0: Super FM. Svakog jutra slušajte Lidl Super jutro.
1: Dobro jutro, dobro jutro. Tačno je 7 sati, još jedan petak, 4. septembar. Budimo se zajedno uz još jedno izdanje Lidl Super jutra od 7 do 10 uz super muziku i raspoloženje koje ćemo se potruditi da bude na samom nivou, s obzirom da je rano jutro. Ja pretpostavljam da još uvijek svi zevate, dremate, samo se potrudite da to ne bude baš u kolima. Srećom, nema toliko velikih gužvi, barem sada dok sam ja dolazila do posla, ali bacit ćemo pogled uskoro i na kamere da olakšamo onima koji su još uvijek kod kući i spremaju se da uskoro krenu. Napolju, odmah da vam kažem, jako lepo i prijatno, trenutno 19 stepeni u glavnom gradu, danas kažu najviša temperatura bit će 31, pa što znači neće biti mnogo vruće, ali u ovom trenutku idealno. Za šetnju ili za popiti neku kaficu, ali napolju. Ko je spreman da pije kafu? Evo, dižem dva prsta kao neko ko će vam praviti društvo upravo sad, a za sam početak Lidl Super jutra slušat ćemo pa nešto što neki ne mogu ni da zamisle bez kafe, a to je sugar, odnosno šećer. Jovana sa vama, naredna 3 sata, još jednom dobro jutro.
0: Za super početak dana, Lidl Super jutro.
2: Lidl Super jutro.

0: svakog jutra slušajte Lidl Super jutro.
1: Kako bi bilo dobro da sada možemo da vam i miris kafe prenesemo putem metra, mada znam da mnogi od vas upravo sada uživaju u svojoj prvoj kafici, pa smo tu, kažem, da vam pravimo društvo. Stalno se priča o tome koliko kafe dnevno je bezbedno za zdravlje, koliko je dobro da se popije, odnosno nije loše, ajde da tako kažemo. I kažu, za većinu zdravih odraslih osoba do 5 šoljica kafe dnevno se smatra bezopasnim. Ja ne znam da li je neko od vas popio 5 kafica šolje u danu. Možda nekada, ako ste baš imali eto, neke situacije da odete negde, pa i doćeš kafu hoću, pa ili ste nenaspavani, pa mislite ajde jednu, pa kasnije drugu, pa petu. Ako vam dugo traje dan, ali nekako meni to deluje jako mnogo, ali nije da nisam pila 3, pa nekad 4. Kažu, ako umereno konzumiramo kafu, odnosno do 400 mg kofeina dnevno, ne samo da je bezbedna, već je čak povezana sa smanjenim rizikom od oboljenja srca i od krvnih sudova, a onda imate i one ljude koji kažu da čim popiju 2-3 kafe, već krene srce jače da lupa, da se tresu i slično, ali u svakom slučaju kažu razlikuje se normalno od osobe do osobe i da svako od nas treba da sluša svoje telo. A ako dobro podnosimo jednu šoljicu, onda ne bi trebalo da se nešto prisiljavamo da popijemo 3, a i vreme konzumiranja bi moglo da ima tu važnu ulogu. Znate i sami da postoje satnice kada je najbolje da se pije. Svakako kažu ne čim se otvore oči. Prvo neki doručak, pa onda kafa, ali ima nešto lepo u tome kad je popijete čim se probudite.
0: Slušaj Radio Super FM.
1: Još super muzike na Super FM-u, 7 sati je i 13 minuta. Dobro vam jutro.

0: Marketing 011 728 179.
1: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
2: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve galupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
3: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
4: It's Cineplex Time. Rezerviši nedelju 6. septembar za Cineplex i uživaj u odabranim filmovima za samo 300 dinara. Na velikom platnu čekaju te Obsesija, Malci i monstrumi, Vajana i mnogi drugi naslovi. Sve detalje pronađi na cineplex.rs.
5: I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak. Sastavci
6: su mogli biti me.
5: Veliki rzav je najduža divlja reka. Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu i na mrežama.
6: Još pet minuta?
5: Nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
7: Koja princeza je najpoznatija?
8: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
5: I ove godine Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
9: I to je tako.
5: Jetel, sve što te povezuje.
10: Dobar dan, posla me tata po malo alata.
11: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata. Imaš bušilicu, brusilicu, testeru, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu za baterije punjač. Šta ti treba?
10: Pa treba mi sve.
11: I da te više ne bi slao tata, nek poseti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
10: Bosch je dobar alat.
12: Fondacija Alek Kavčić. Štampani udžbenici za osnovce po minimalnoj ceni štampe. besplatnabiblioteka.com.
13: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
14: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. Insi Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
13: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
15: Sve je super.

0: Cineplex.
1: Cineplex, super preporuka. Super preporuka.
2: Ove nedelje pogledajte Pera Kojot protiv sistema. Nakon što su mu se proizvodi koje je napravila korporacija tokom svake potere za pticom trkačicom obili o glavu, Kojot unajmljuje propalog advokata Kevina, čoveka koji se bavi reklamama. Rastuće prijateljstvo između njih dvojice motiviše ih da odlučno dobiju sudski spor, jer suprotnu stranu zastupa zastrašujući šef Kevinove bivše advokatske firme. Pera Kojot protiv sistema čeka vas u svim Cineplex bioskopima.

0: Svakog jutra slušajte Lidl Super jutro. Lidl Super jutro.
1: E, da vidimo kakva je situacija u saobraćaju ovog petka, ovog 4. septembra. Ima li gužvi, može li da se prolazi do svog posla? Što se tiče Gazele, kao dela grada koji se često smatra najprometnijim u ovo doba dana, u ovom trenutku prolazi se bez zadržavanja i čekanja. Ima više vozila, ali nema zastoja, to je ono što je dobro. U ovom trenutku malo usporen saobraćaj na autokomandi. Za sada Slavija prohodna, sam centar grada kod trga Nikole Pašića takođe. Most na Adi u ovom trenutku bez gužvi. Dakle, lagano, osunčano jutro. Bulevar Mihajla Pupina u ovom trenutku takođe ne vidim probleme nikakve, što je dobra stvar. Brankov most isto u oba smera bez gužvi, prohodno i prolazi se bez zadržavanja. Da ćemo da vidimo šta se dešava u Takovskoj ulici, imali tu problema. Malo u Takovskoj ulici u pravcu Kneza Miloša automobila više ima, u suprotnom smeru za sada ništa. Tako da, rekla bih da nije strašno za petak u 7:30, verovatno veće gužve svakako očekuju se tamo oko 8:30 za nekih sat vremena, ali bacit ćemo pogled. A vi, dragi vozači, javljajte informacije iz prve ruke 065-828-1079 da prosledimo informaciju dalje. A mi nastavljamo sa super muzikom, slušamo Crazy in Love, ovo su Beyoncé i Jay-Z.
2: Muzika za

0: Pokerbet i Super FM vam predstavljaju radio prenos večitog derbija.
1: Počeo je derbi, lopta za Crvenu zvezdu, napad po desnoj strani.
2: Šta bacaju ovi ljudi, šta je ovo, iz aviona pala bomba.
3: Eksplozija!
1: Letete ću za malo ništa, korner.
2: Za malo auto kobra.
1: Ima šta ti joo!
2: Sve je ovo lepo na Soniju kad sigra.
1: Tako je.
2: Ovako ne može.
1: Neće moći. Što bi rekla jedna eminentna osoba, ne biva.
2: Mi šta smo istučali, istučali.
1: Poro, pa što gledate ladu, bre?
2: To smo te doveli.
1: Gledajte ladu.
2: Užas.
1: Oni normalno. Ima li centar šut? Ima Rutović. Rutović sam. Šta sad?

0: Marketing 011 728 179.
1: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
2: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi.
3: Osvetite se! Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 2657 550. Mesara Gašević.
4: Ajde, ajde.
5: Oh, možda lakše malo.
4: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
6: Šta radite to?
5: Razbijamo kamen u bubregu.
6: Tova dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
7: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
0: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
7: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com. Bulevar Oslobođenja 54. Eleven 3 Store.
8: Tehnomanija. Sve za tvog ljubimca na jednom mestu. Do 25% popusta na kompletan asortiman opreme i hrane za kućne ljubimce. Više na tehnomanija.rs.
9: Sve je super.

0: Budite se svakog radnog dana uz Lidl Super jutro.
1: 10 minuta, ostalo je do 8. Znate i sami da smo na kraju nedelje, danas pravimo pauzu kada su u pitanju Big Bang Super asocijacije, ali nešto novo i lepo nas očekuje od sledeće nedelje o čemu smo pričali, tako da ćete moći da uživate u novoj nagradnoj igri koja se zove Big Bang Super pogodak. Dakle, ponedeljkom, utorkom i sredom imat ćete priliku da pogađate zagonetni uređaj koji deli Big Bang. I ukoliko pogodite o čemu se radi, onda taj uređaj i osvajate, taj zagonetni predmet. E sad, o čemu se radi? Odgovarat ćete, to jest pogađate ćete tako što ćete postavljati nam voditeljima pitanja na što mi odgovaramo sa da ili ne. Dakle, imate pravo na maksimalno 3 pitanja. Pozovete nas, pitate, mi kažemo da ili ne. Dokle god govorimo da, imate pravo da ta pitanja postavite. Čim kažemo ne, tu stajete i odgovarate, odnosno pokušavate da date tačan odgovor. Dakle, posle trećeg pitanja, odnosno trećeg pozitivnog odgovora, morate da pokušate da pogodite zagonetni predmet. Možete nas pozvati 2 puta u toku dana i ukoliko pogodite, zagonetni predmet je vaš. E sad, šta se dešava? Imaćete priliku da osvojite stvarno lepe vredne nagrade i to možete na sajtu Big Banga da pogledate, asortiman proizvoda koji su onako u opticaju, pa možda vam to i pomogne, ko zna. U tokom slučaju mi vas čekamo već od ponedeljka da podelimo prvu nagradu i jedva čekamo da čujemo šta će to biti, ali da čujemo i ko će biti dobitnik.
0: Ovo je Super FM. Sve je super!

0: Super FM vesti.
1: Aktivna faza združene taktičke vežbe sa bojevim gađanjem Pobednik 2026 otpočela je na privremenom poligonu Pešter, a u sadejstvu izvode jedinice kopnene vojske, ratnog vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane specijalni vojno-policijske snage Vojske Srbije. Ministarstvo odbrane saopštilo je da će se vežbovne aktivnosti realizovati do početka oktobra. Prema poslednjim informacijama Uprave granične policije Republike Srbije, na putničkim terminalima na graničnim prelazima nema zadržavanja vozila ni na ulazu ni na izlazu iz Srbije. Na terminalima na izlazu iz Srbije teretna vozila se na graničnim prelazima Batrovci i Sremska Rača zadržavaju 180 minuta, Bezdanu 120 i na ulazu u Srbiju na graničnom prelazu Gradina 60 minuta. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije igraće u subotu od 15 časova po centralnoevropskom vremenu u Istanbulu protiv Turske u polufinalu evropskog prvenstva. U drugom polufinalu sastaće se Italija i Poljska od 18 časova.
0: Sponzor vremenske prognoze INSI Group, ogradni sistemi.
1: U Srbiji će danas biti malo da umereno oblačno, ali toplo vreme sa sunčanim intervalima, u slab da umeren vetar koji će posle podne biti u pojačanju, a temperatura od 11 do 33 stepena. U Beogradu je trenutno 21 stepen.
2: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
3: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. INSI Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
2: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
4: Sve je super.
5: Slušam, sve je super.
4: Super FM.

0: svakog jutra slušajte Lidl Super jutro.
1: E pa ljudi, 8 sati 10 minuta, 4. septembar, i malo pre sam baš i pogledala odjednom i na sat i na datum, jer su mi ovde okolo zamirisale i neke paprike. Ako vam ovih dana miriše ili će tek da miriše komšiluk na pečenu papriku, onda znate koliko je sati, definitivno vreme za zimnicu. I znate već kako to ide. Imam osjećaj prvo da čim dođe septembar kao da je leto gotovo, ali to nekako dodatno potvrde i gajbice pune crvenih paprika, pa kad krene, znate već, špored radi kao da je januar mesec, rukavi zavrnuti, posao samo čeka i normalno prvo pečenje, pa ljuštenje, pa mlevenje i čuveno mešanje ajvara dok vas ruka ne zaboli da kažete ne mogu više, ajde sa ti, i onda dodate nekome drugom da se meša, a ono najslađe od svega uvijek bilo degustacija, to je naravno najvažniji deo celog procesa, pa malo na hleb, još ako je vruć hlebac, još malo, samo da proverimo, samo da vidimo je li dobar, pa još jednom, i onda se polako smanjuje tepsi, još ako se skupite onako sa komšijama, i nije važno sad da li volite ajvar koji je ljut, koji je blag, koji je sa belim lukom, bez luka, kako god, važno je da se napravi dovoljno da potraje do zime, jel te? Mada, budimo realni, retko koja tegla ume da dočeka zimu. Ako planiraju neki od vas da možda ovog vikenda završavaju ove stvari i da spremaju ajvar, srećno vam bilo, a ako ne, onda ćete barem uživati u mirisu iz komšiluk i da se pravite da ste pomogli. Ali dobro, septembar je, ljudi, sezona ajvara, možemo da kažemo, zvanično otvorena.
2: Super muzika za super ljude. Super FM.

0: Marketing 011 728 179.
1: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 3. septembra. Sveži ćevapčići, 1,2 kg, 599,99. Domaća crvena paprika šilja, džak 5 kg, 699,99. Baroni čajna kobasica XXL, 900 g, 799,99. Lidl. Isplati se.
3: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve galope, tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
4: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
5: It's Cineplex Time. Rezerviši nedelju 6. septembar za Cineplex i uživaj u odabranim filmovima za samo 300 dinara. Na velikom platnu čekaju te Obsesija, Malci i monstrumi, Vajana i mnogi drugi naslovi. Sve detalje pronađi na cineplex.rs.

0: Big Bang.
1: Bigbang.rs.
2: Ostvari ciljeve uz zoročenu štednju u OTP banci. Poseti nas i saznaj svoju personalizovanu ponudu za štednju u evrima i dinarima. Specijalna ponuda važi do 30. septembra 2026. Kada znaš za šta štediš, oročiš da ostvariš. OTP banka. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
3: Dobar dan, posla me tata pomalo alata.
4: Imaš bušilicu, brusilicu, testeru, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu za baterije, punjač. Šta ti treba?
3: Pa treba mi sve.
4: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata.
5: I da te više ne bi slao tata, nek poseti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
3: Bosch je dobar alat.
6: Sve je super.

0: Lidl, super jutro. Ko se sprema za posao i uskoro kreće, da znate, jako prijatno napolju. Danas su najavili malo više oblaka nego sunce i trenutno u glavnom gradu 21 stepen. Što se tiče situacije u saobraćaju, kao što smo i očekivali, gužve su sada pravi jutarnji špic i to septembarski u toku. Na Brankovom mostu gužva u pravcu ka Novom Beogradu, takođe što se tiče bulevara Mihajla Pupina su kolone i morat ćete malo da pričekate. Ista situacija na Autokomandi gde je usporen saobraćaj. U ovom trenutku na Gazeli je prohodno, odnosno kreću se vozila bez zadržavanja, nećete mnogo čekati, ali ako ste na Pančevačkom mostu, idete ka centru, u tom slučaju strpljenje će vam biti neophodno. Za sada na Slaviji sve kako treba. Što se tiče mosta na Adi, sad ćemo da vidimo, tu je dobro. I naravno, vi ukoliko imate informacije, javljajte 065-828-1079. U ovom trenutku malo usporen saobraćaj u Nemanjinoj ulici. I to bi bilo to, rekla bih, ali javljate. Bulevar Despota Stefana usporeno i opterećeno sada, kao što rekoh, informacije iz prve ruke da prosledimo jedni drugima značiće i te kako. Mi vam želimo srećen put u super muziku koja se nastavlja na 179 u Beogradu i naravno Super FM RS, gde god aste. Nastavljamo sa Lidl Super jutrom uz The Happy Club.
1: Svakog radnog dana budite uz Lidl Super jutro.
2: Lidl Super jutro.

0: Budite se svakog radnog dana
1: uz Lidl Super jutro.
2: Da, da, nastavljamo da uživamo u super muzici ovog petka, 8 sati 39 minuta i podsjećamo se pesama što starijih, što novijih. Otići ćemo u davnu 81. godinu kada smo prvi put čuli pesmu koja se zove Love Song. U pitanju je Simple Minds i ono što dolazi kao nova vest jeste da upravo ovaj škotski rock sastav najavio preko društvenih mreža da će 29. januara sledeće godine da objave svoj novi album i tokom te 2027. bit će na turneji, obići će Veliku Britaniju, Evropu, Australiju i Novi Zeland, pa vidjet ćemo da li ta Evropa znači da će možda tu negde biti oko nas ili kod nas, da će možda moći da čujemo, da ćemo moći da čujemo i uživo velike hitove ili možda negde u okolini kod komšija, pa da odemo da čujemo baš i ovu pesmu koju slušamo u narednim minutima. Dakle, Simple Minds i Love Song na Super FM-u.
0: Svakog radnog dana budite uz Lidl Super jutro.
1: Lidl Super jutro.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite, bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
2: I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak. Sastavci
3: su mogli biti mail.
2: Veliki rzav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu. I na mrežama. Još pet minuta. Nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
4: Koja princeza je najpoznatija?
5: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
2: I ove godine Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
6: I to je tako.
2: Jetel. Sve što te povezuje.
7: Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Pilus jogurt, 500 grama, 69,99. Tastino pogačice, 1 kilogram, 187,99. Finkare mlečna čokolada, 100 grama, 119,99. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.
8: Fondacija Alek Kavčić nudi vam i udžbenike štampane u formi knjige za osnovce učenike. Cena im je simbolična, ko da se profita gade dok štampaju punom parom udžbenike bez zarade. Kupiš udžbenik na sajtu, dostava za 2-3 dana, u rukama knjiga prava u koloru odštampana. Da zaživi ta mogućnost povoljne edukacije, strateška je to misija Alek Kavčić Fondacije.
9: Fondacija Alek Kavčić. Štampani udžbenici za osnovce po minimalnoj ceni štampe. Besplatna biblioteka.com.
10: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
11: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. Inci Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
10: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
12: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je 11.3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. 11.3store.com. Bulevar Oslobođenja 54. 11.3store.
13: Ajmo donesi. Bravo, konju jedan, bravo. Aj sad daj kopito. Ajmo okreni se. Oko svoje osi. Pa bravo, evo malo šećera.
14: Izvini, jel ti dresiraš konja ili kuće?
13: Konja.
14: Je li moguće da konj može tako da se izdresira?
13: Šta? Pa sad, Miki, aj zasviraj nešto.
1: Balkanski konjički šampionat u dresurnom jahanju. Od 17. do 20. septembra u Kovilovu.

0: Super FM, vesti.
1: Nekadašnji komandant Vojske Republike Srpske Ratko Mladić, čije telo dopremljeno juče u Beograd, biće sahranjeno u ponedeljak na Topčiderskom groblju.
0: Sponzor vremenske prognoze IMSI Group, ogradni sistemi. Super FM, vesti.
1: Prema poslednjim informacijama, uprave granične policije Republike Srbije na putničkim terminalima na graničnim prelazima nema zadržavanja vozila ni na ulazu ni na izlazu iz Srbije. Na terminalima na izlazu teretna vozila na graničnim prelazima Batrovci i Sremska Rača zadržavaju se 180 minuta, na Bezdanu 120 i na ulazu u Srbiju na graničnom prelazu Gradina 60 minuta. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije igraće u subotu od 15 časova po centralnoevropskom vremenu u Istanbulu protiv Turske u polufinalu evropskog prvenstva. U drugom polufinalu u subotu u Istanbulu od 18 sati sastaće se Italija i Poljska.
0: Sponzor vremenske prognoze IMSI Group, ogradni sistemi.
1: U Srbiji danas malo do potpuno oblačno i toplo vreme sa sunčanim intervalima. Danas maksimalna temperatura, kažu, do 33 stepena. Trenutno je u Beogradu 22.
2: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
3: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. IMSI Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
2: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.

Znam da ne volite baš vesti koje, i informacije koje kreću tako da dolazi do različitih izmena, da su radovi, da su gužvi i slično, ali ko je na Zvezdari, radovi kreću i traće 14 dana. Malo pa se nešto kopa, malo pa se nešto radi, uglavnom je to razlog da bude još više gužve u pojedinim delovima grada. E sad kažu, zbog radova u Đevđelijskoj ulici, na delu od Tršćanske do ulice Milana Rakića na Zvezdari, doći će do obustave saobraćaja, dakle od danas do 18. septembra, pa da znate ko ide tim ulicama, ko planira da ide, da gledate da možda izbegavate ukoliko nije ovaj hić, ako imate nešto da završite ili da nađete neki alternativni prolaz. Tokom radova kažu da će raskrsnica sa Šabačkom ulicom ostati prohodna, dakle to je što se tiče dela grada, dakle radovi na Zvezdari. Vama srećan put, gde god da ste sada, ako ima guži, kao što vi kažemo, javite slobodno 065-828-1079, a mi nastavljamo sa super muzikom i na početku novog sata slušamo La Lunu. Dobro jutro!

0: Marketing 011 728 179.
1: Zdravo, Luk. Otkud ti da me zoveš na video poziv?
2: Tata, imam problem sa mačem. Pogledaj. Ne radi kako treba. Niko me više ne zove Skywalker.
1: Znam za jedan grad. Zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
2: Tata, vidi mač! Radi! Volim te, tata!
3: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
1: Urološki centar Beograd.
4: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi. Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 26 57 550. Mesara Gašević.
5: Dobar dan, posla me tata po malo alata.
6: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata. Imaš bušilicu, brusilicu, testeru, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu za baterije punjač. Šta ti treba?
5: Pa treba mi sve.
6: I da te više ne bi slao tata, nek poseti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
5: Bosch je dobar alat.
0: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800-192-192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
7: Sve je super.

0: Budite se svakog radnog dana uz Lidl Super jutro.
1: 9:20, 4. septembar. Još malo pa se bliži taj datum o kom smo pričali, da se vraćamo ponovo i u Lenovo Super Minut kviz, ali tamo baš gde smo stali nastavljamo, jer čekamo i da dobijemo još finalista koji će se boriti, dakle, u velikom finalu ove jeseni za glavnu nagradu, to je Lenovo laptop. I ponovo prilika za vas da za 60 sekundi osvojite nagradu. Odgovarate tačno na pitanje iz oblasti opšte kulture. Dakle, nekome ide istorija, nekome muzika, nekome kultura, nekome sport, ali sve to zajedno, vidjet ćemo ko će pobediti. Dakle, prvo i drugo mesto osvajaju vredne Lenovo nagrade, a to vam ujedno daje mogućnost da uđete u finale i borite se za laptop. Tako da čekamo vas svakog utorka od 16 do 18, Danko i ja, a počinjemo ponovo 15. septembra. Tako da budite tu i veliko srećno za vas.

0: Bang, super pogodak.
1: Otkrivajte tragove, pogodite i osvojite zagonetni uređaj koji poklanja Big Bang.
0: Radnim danima na Super FM-u. Big Bang, super pogodak.
1: Sokerbet i Super FM vam predstavljaju radio prenos večitog derbija.
2: Počeo je derbi, lopta za Crvenu zvezdu, napad po desnoj strani.
3: Šta bacaju ovi ljudi, šta je ovo, iz aviona pala bomba.
4: Eksplozija! Lepte te šut za malo ništa! Korner!
3: Za malo auto kobra.
4: Ima šat i
3: sve je ovo lepo na Soniju Kaciga.
2: Tako je.
3: Ovako ne može.
2: Neće moći. Što bi rekla jedna eminentna osoba, ne biva.
3: Mi šta smo istučali, istučali.
4: Poro, pa što gledate ladu, bre?
3: Što smo te doveli?
4: Gledajte ladu!
3: Užas.
4: Oni normalni. Imamo li centar šut? Ima Arnautović! Arnautović sam! Šansa ni

0: Sati 25 minuta, nastavljamo sa super muzikom, bio je to Julio Iglesias, ne znam da li više volite da slušate ove velike hitove Julio Iglesiasa ili Enrique Iglesiasa, u svakom slučaju uživali smo u tome. Izađe mi malo pre neka slika palačinki i mislim se da nema ništa lepše od domaćih, onih pravih, tek skinutih sa tiganja, jeste da je to možda više tamo popodne za možda neku i za večeru, što da ne, iako kažu najbolje da se večera preskoči, ali možemo mi da jedemo i te palačinke i po fast foodovima, da probamo razne varijante, dodatke, ali iskreno mislim da ne može da se poredi. Domaća palačinka ima neki svoj poseban ukus, pa miris sveže pečenog testa, pa toplina, pa mekoća, pa osjećaj da smo ponovo deca. Čini mi se da je to ono najlepši, još kad se namaže omiljenim kremom ili džemom ili posluži onako dok je vruće, tu nema konkurencije. Ne znam da li ima vas koji ste sada već ogladnili, ali definitivno 9.38 vreme za doručak, pa ko zna, možda neko poruči palačinku, a možda to bude nešto što ćete spremati danas kada se vratite sa posla.
1: Slušaj, radio Super FM.

0: Budite se svakog radnog dana uz Lidl Super jutro.
1: Da, 15 minuta ostalo je do 10, došlo vreme da završavamo naše druženje za danas. Vi nastavite da uživate u ostatku dana, vikenda pogotovo. Sutra najavljuju temperature do 35-36 stepeni, iskoristite dan za kupanje, za sunčanje, dok još imamo mogućnost za to. Pojedini bazeni još uvijek rade, tako da pronađite bazen, pronađite lepo mesto i uživajte još uvijek u suncu dok možete. I danas nas očekuju temperature do 31 stepena, što znači uživanje na maksimum. Pozdravljam vas i čujemo se.
2: Marketing 011 728 179. Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.

0: Big Bang. Bigbang.rs.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 3. septembra. Sveži ćevapčići, 1,2 kg, 599,99. Domaća crvena paprika šilja, džak 5 kg, 699,99. Baroni čajna kobasica XXL, 900 g, 799,99. Lidl. Isplati se.
2: Pitaju me ljudi, da li se sećam kada je Beograd bio Beograd? Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete? Kada je bilo vremena za sve? Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.
3: Udžbenici puni znanja po ceni štampanja. Fondacija Alek Kapčić. Štampani udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
4: Sve je super.

0: Super FM Vesti.
1: Nekadašnji komandant Vojske Republike Srpske Ratko Mladić, čije je telo dopremljeno juče u Beograd, bit će sahranjen u ponedeljak na Topčiderskom groblju. Komemoracija će se održati u subotu u Domu Vojske. Aktivna faza združene taktičke vežbe sa bojevim gađanjem Pobednik 2026 otpočela na privremenom poligonu Peštera. U sadistvu izvode jedinice kopnene vojske, ratnog vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane, specijalni vojno-policijske snage Vojske Srbije. Ministarstvo odbrane saopštilo je da će se vežbovne aktivnosti realizovati do početka oktobra. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije igraće u subotu od 15 časova po centralnoevropskom vremenu u Istanbulu protiv Turske u polufinalu evropskog prvenstva. U drugom polufinalu u subotu u Istanbulu od 18 sati sastaće se Italija i Poljska.
0: Sponzor vremenske prognoze IMSI Group, ogradni sistemi.
1: U Beogradu malo do umereno oblačno i toplo sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura oko 32 stepena, trenutno u glavnom gradu je 25.
2: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
3: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. INSI Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
2: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
4: Radio Super FM. Sve je super.
5: Super FM.

0: Marketing 011 728 179.
1: I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak. Sastavci
2: su mogli biti mail.
1: Veliki rzav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu. I na mrežama. Još pet minuta. Nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
3: Koja princeza je najpoznatija?
4: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
1: I ove godine Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
5: I to je tako.
1: Jetel. Sve što te povezuje.
6: It's Cineplex Time. Rezerviši nedelju 6. septembar za Cineplex i uživaj u odabranim filmovima za samo 300 dinara. Na velikom platnu čekaju te Obsesija, Malci i monstrumi, Vajana i mnogi drugi naslovi. Sve detalje pronađi na cineplex.rs.
7: I Soccerbet, jackpot. A onda još. Uz VIP klub program lojalnosti svaki jackpot u VIP slot kazinu je 30% veći. Preuzmi Soccerbet VIP klub aplikaciju, uvećaj svaki jackpot i ostvari mnoštvo drugih pogodnosti.
8: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
9: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
10: 8. oktobra u Hangaru u Luci Beograd očekuje vas
11: Fit Pass Games,
10: najveće sportsko humanitarno takmičenje za kompanije
11: u Srbiji.
10: Trčite, prenosite teret, izdržite plank i sa svojim kolegama pokažite ko je najbolji tim. 100% kotizacija uz donaciju koju će Fit Pass udvostručiti ide Nurdoru za pomoć deci oboleloj od raka. Prijavite svoju kompaniju na
11: games.fitpass.rs
10: i budite deo Fit Pass Gamesa.
12: Sve je super.

0: Cineplex.
1: Cineplex, super preporuka.
0: Super preporuka.
2: Ove nedelje pogledajte Pera Kojot protiv sistema. Nakon što su mu se proizvodi koje je napravila korporacija tokom svake potere za pticom trkačicom obili o glavu, Kojot unajmljuje propalog advokata Kevina, čoveka koji se bavi reklamama. Rastuće prijateljstvo između njih dvojice motiviše ih da odlučno dobiju sudski spor, jer suprotnu stranu zastupa zastrašujući šef Kevinove bivše advokatske firme. Pera Kojot protiv sistema čeka vas u svim Cineplex bioskopima.

0: marketing 011 728 1079.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 3. septembra. Sveži ćevapčići, 1,2 kg, 599,99. Domaća crvena paprika šilja, džak 5 kg, 699,99. Baroni čajna kobasica XXL, 900 g, 799,99. Lidl. Isplati se.
2: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
3: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
4: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
5: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. Inci Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
4: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
6: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. 113store.com. Bulevar Oslobođenja 54. 113store.
7: Ajmo donesi. Bravo, konju jedan, bravo. Aj sad daj kopito. Ajmo kreni se. Oko svoje ose. Pa bravo, evo malo šećera.
8: Izvini, jel ti dresiraš konja ili kuće?
7: Konja.
8: Jel moguće da konj može tako da se izdresira?
7: Šta? Pa sad, Miki, aj zasviraj nešto.
0: Balkanski konjički šampionat u dresurnom jahanju. Od 17. do 20. septembra u Kovilovu.

0: muzika za super ljude. Super FM. Super FM. Vesti.
1: Republički geodetski zavod uvodi novu praksu. Nakon što pravo svojine bude upisano u katastar nepokretnosti, građaninu će biti dostavljen dokument sa jasnom informacijom da je upis izvršen. Izveštaj će biti dostavljen poštom na kućnu adresu i putem e-sandučeta na portalu e-uprave. Ruske snage izvele su jake napade tokom protekle noći na regione Odese i Dnjepropetrovska, u kojima su najmanje tri osobe poginule, saopštile su danas lokalne vlasti. Regionalni zvaničnik Aleksandar Hanđa objavio je na Telegramu da je neprijatelj koristio dronove i artiljeriju. Prema njegovim rečima, oštećeni su i poslovni objekti i trgovine. Fudbaleri Crvene zvezde i Partizana sastaće se u nedelju 6. septembra u okviru 180. večitog derbija, a jedini prethodni susret najvećih rivala igran istog datuma viđen je tačno 39 godina ranije. Utakmica počinje u 19 časova na stadionu Rajko Mitić.
0: Sponzor vremenske prognoze Insi Group, ogradni sistemi.
1: U Beogradu malo do umereno oblačno i toplo sa sunčanim intervalima i najvišom dnevnom temperaturom oko 32 stepena. Trenutno u glavnom gradu je 27 stepeni.
2: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
3: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. Insi Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
2: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
0: Ovo je Super FM. Sve je super.

0: Marketing 011 728 179.
1: Ajde, ajde.
2: Možda lakše malo.
1: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
3: Šta radite to?
2: Razbijamo kamen u bubregu.
3: Pa dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovek, ništa ne boli.
4: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
5: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi. Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 2657 550. Mesara Gašević.
6: Dobar dan, posla me tata po malo alata.
7: Imaš bušilicu, brusilicu, testeru, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu za baterije punjač. Šta ti treba?
6: Pa treba mi sve.
7: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata.
8: I da te više ne bi slao tata, nek posjeti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
6: Bosch je dobar alat.

0: PokerBet i Super FM vam predstavljaju radio prenos večitog derbija.
1: Počeo je derbi, lopta za Crvenu zvezdu, napad po desnoj strani.
2: Šta bacaju ovi ljudi, šta je ovo, iz aviona pala bomba.
3: Oni... Eksplozija!
1: Lepte te ću za malo ništa, Gordon!
2: Za malo auto govrat.
1: Oh, imaš da ti jo!
2: Sve je ovo lepo na Sonyu kad si igra.
1: Tako je.
2: Ovako ne, ne.
1: Neće moći. Što bi rekla jedna eminenta osoba, ne biva.
2: Mi šta smo istučali, istučali.
1: Poro, pa što ajmo, gledate ladu, bre?
2: Što smo te doveli?
1: Gledajte ladu!
2: Užas.
3: Oni normalno.
1: Imamo li centar šut? Ima Arnautović! Arnautović sam! Sam!

0: lokalnog derbija. Samo na Super FM-u.
1: Big Bang. Super pogodak.
0: Otkrivajte tragove, pogodite i osvojite zagonetni uređaj koji poklanja Big Bang.
1: Radnim danima na Super FM-u. Big Bang. Super pogodak.

0: časova. Marketing 011 728 1079.
1: I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak.
2: Sastavci su mogli biti mail.
1: Veliki rzav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu. I na mrežama. Još pet minuta, nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
3: Koja princeza je najpoznatija?
4: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
1: I ove godine, Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
5: I to je tako.
1: Jetel, sve što te povezuje. Big.

0: www.bank.rs.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 3. septembra. Sveži ćevapčići, 1,2 kg, 599,99. Domaća crvena paprika šilja, džak 5 kg, 699,99. Baroni čajna kobasica XXL, 900 g, 799,99. Lidl, isplati se.
2: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
3: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
4: Tehnomanija. Od Subotice do Vranja. Od Beograda do najmanjeg grada. Tehnomanija je deo svakog doma. Poseti nas širom Srbije ili online na tehnomanija.rs.
5: Sve je super.

0: Super FM vesti.
1: Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski sastala se sa potpredsednikom Vlade Republike Slovenije i ministrom za privredu, rad i sport Anžerom Logarom, sa kojim je razgovarala o jačanju saradnje u dve zemlje, pre svega u oblastima rada, zapošljavanja i ekonomskih odnosa. Tokom sastanka posebno je ukazano na snažne privredne veze Srbije i Slovenije i njihov značaj za tržište rada i za zapošljavanje. Republički geodetski zavod uvodi novu praksu: nakon što pravo svojine bude upisano u katastar nepokretnosti, građaninu će biti dostavljen dokument sa jasnom informacijom da je upis izvršen. Izveštaj će biti dostavljen poštom na kućnu adresu i putem e-sandučeta na portalu e-uprava. Fudbaleri Crvene zvezde i Partizana sastaće se u nedelju 6. septembra u okviru 180. večitog derbija, a utakmica počinje u 19 časova.
0: Sponzor vremenske prognoze IMSI Group, ogradni sistemi.
1: Pretežno vedro i sunčano vreme, a trenutna temperatura u Beogradu je 29 stepeni.
2: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
3: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. INSI Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
2: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
0: Super ljudi. Na Super FM-u.

0: Super muzika za super ljude.
1: Soccer bet, super dan.
2: Jes, vala baš.
3: Uf, dobar dan, da. Dobar dan.
2: Jes, vala baš da znaš. Soccer bet, super dan. Na Super FM-u, petak, 4. septembar. Napolju, lepo taman, koliko treba. Iako je prijatno nama, ne znam što nam je upaljena klima, da li potkrovlja kao
3: pa?
2: Da.
3: Pa nije još toliko prijatno, mislim da može da bude malo prijatnije, ali dobro, bit će i toga.
2: Biće. Biće, ima šta hoćeš. Stefi i Gliša, danas sa vama, tokom Soccer Bet super dana, vi verovatno na poslu, u kolima, ili već negde, ne znam.
3: Pa biće da su u kolima većim delom, ja ne znam šta je ovo, od 1. septembra smo svi krenuli kola, idemo napad, ludilo, od 6 ujutru su gužve, ja ne znam kada će to da stane, ako nas slušate dajte nam da radimo noćne smene, malo da rasteretimo saobraćaj.
2: Eto, Stef ima rešenje, svakako 107.9 Beograd i online stream superfm.rs, tu smo, slušamo muziku, muzike, slušamo muzike i pesme i pričamo o raznim stvarima, pa da počnemo polako.
3: Ajmo, počinjemo, dobar dan.
2: Soccer bet, super dan.

0: Marketing 011 728 1079.
1: I Sokerbet jackpot. A onda još. Uz VIP klub program lojalnosti svaki jackpot u VIP slot kazinu je 30% veći. Preuzmi Sokerbet VIP klub aplikaciju, uvećaj svaki jackpot i ostvari mnoštvo drugih pogodnosti. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
3: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
4: Zdravo, Luk. Otkud ti da me zoveš na video poziv?
5: Tata, imam problem sa mačem. Pogledaj. Ne radi kako treba. Niko me više ne zove Skywalker.
4: Znam za jedan grad. Zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
5: Tata, vidi mač! Radi! Volim te, tata!
6: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
4: Urološki centar Beograd.
7: Pitaju me ljudi, da li se sećam kada je Beograd bio Beograd? Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete? Kada je bilo vremena za sve? Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.
8: Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Pilus jogurt, 500 grama, 69,99. Tastino pogačice, 1 kilogram, 187,99. Finkare mlečna čokolada, 100 grama, 119,99. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.
9: Premium usluga. Premium zabava. Najbolji ambijent. Grand Slot Club. Klubovi od poverenja.
10: Sve je super.

0: Cineplex.
1: Cineplex, super preporuka.
0: Super preporuka.
2: Ove nedelje pogledajte Pera Kojot protiv sistema. Nakon što su mu se proizvodi koje je napravila korporacija tokom svake potere za pticom trkačicom obili o glavu, Kojot unajmljuje propalog advokata Kevina, čoveka koji se bavi reklamama. Rastuće prijateljstvo između njih dvojice motiviše ih da odlučno dobiju sudski spor, jer suprotnu stranu zastupa zastrašujući šef Kevinove bivše advokatske firme. Pera Kojot protiv sistema čeka vas u svim Cineplex bioskopima.

0: Mikasa, Mikasa, The Streets, 12:28.
1: Soccer Bet vam predstavlja Super dan.
2: Super dan.
0: Ovako letnje, ovaj vratolomije i ovi instrumentali u pozadini, pa dobro, kalendarski dalje leto u toku.
3: Jeste leto i to, pa ima još dosta do jeseni.
0: Jel idete možda na more sad u septembru i jel ste krenuli, jel su neki na putu? Koliko je među našim slušalacima onih koji su se opredelili, tačnije koji imaju mogućnosti u slučaju da nemaju ove školske obaveze, je li tako?
3: Pa da, ako si malo rasterećeniji, mislim da je čak septembar super i opcija za more. Ako nemaš obaveze tipa škola ili nešto i možeš da uzmeš odmor, mislim da uopšte nije loša zamisao.
0: Ali ako čekaš možda sve vreme, celo leto, pa te sprži, pa, znaš, pa onda iz tog mora ulaziš u jesen.
3: Dobro, umeđu.
0: U sivu da. Jesen. Znaš.
3: Joj, ne sviđa mi se to.
0: A more ko more, nemirno i plavo. Da. Pa ne znam, nisam, ja sam imao par puta tih momenata da sam odlazio to kao početak septembra, kraj avgusta i nešto mi se čini da mi ne leži.
3: Pa ja sam bila jednom, kraći je dan nekako i nije to ta više atmosfera, ok, treba ti odmor, ali je to drugačije kad si na moru i nešto kao, kada je došao pred kraj, ne znam kako ti opišem.
0: A evo da vidimo šta vi kažete, između ostalog. Pišete 065-828-1079. Evo, čovek, Nenad je Stefi, Ćorav sam, majke mi, a i ti si, čini mi se, da.
3: Oboje, da, Nikola, da. Ja ne možemo na...
0: Danas Ćoravi tandem, Italija, kako je ovo mesto?
3: Alghero.
0: Alghero. O, pa vidiš on čovek.
3: Pa nemoj to da nam radiš.
0: Pa zalazak, znači pretpostavljam da je sad tamo, dan drugi. Eto, dakle ima oni koji su na Morencetu, koji uživaju... Ovaj, što u pesku, što u suncu, što u moru, što u svim morskim avanturicama.
3: A kako bi mi bilo dobro sad makar jedno dva dana, nemaš pojma. Jer kad, znaš, kako odeš na moru isto u, tipa u junu, već ti avgust koji, oj, znaš,
0: mogu mene malo opet. Smara što je to more, moranje more, eto, sad, to je sad neka druga tema, znaš, da. Pritisak je kao mora, mora. Imaju drugi bre načini da možeš da odeš da ti bude isto, da nije, znaš, to je napravljeno kao mora. More.
3: Mora, da, ko je rekao da mora i zašto, znači, mora?
0: I kao onda odeš na more, de, sad sam ja sjedi iz druga, nebitno, i onda kao 10 dana moraš da se kupaš. Što mora se kupav 10 dana? Kao da iskoristi.
3: Ne mogu 2 mjeseca.
0: Ne, što ne mogu, 2 dana ako ću. Ja sam siguran da me, pojedini ljudi vrlo dobro razumeju i znaju o čemu pričam. U svakom slučaju, vi koji ste na moru, pa, uživajte, vi koji ćete ići, lepo se provedite i... Javite se.
3: A mi ćemo ovde da radimo.
0: Pa je, može tako, ajde.
1: Super muzika za super ljude. Slušaj Radio Super FM.

0: Marketing 011 728 1079.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 3. septembra. Sveži ćevapčići, 1,2 kg, 599,99. Domaća crvena paprika šilja, džak 5 kg, 699,99. Baroni čajna kobasica XXL, 900 g, 799,99. Lidl, isplati se.
2: It's Cineplex Time. Rezerviši nedelju 6. septembar za Cineplex i uživaj u odabranim filmovima za samo 300 dinara. Na velikom platnu čekaju te Obsesija, Malci i monstrumi, Vajana i mnogi drugi naslovi. Sve detalje pronađi na cineplex.rs.
3: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
4: Znate ono, onako, pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
3: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi, sve za ograde na jednom mestu. Insi Group, Pančevački put 93A, ogradnisistemi.com.
4: Jao, to je ta ograda, baš sam tako zamišljala.
3: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Oco, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. 113store.com, Bulevar Oslobođenja 54, 113store.

Super i super je i muzika, ali već imamo gužve po gradu, tako da na Gazeli u pravcu ka gradu, odnosno neka Novom Beogradu je haos, isto tako i na autokomandi i gde god su trenutno zadržavanja. 065 828 1079, javite da javimo drugi.

super muzika za super ljude.

0: Sve je super.
1: Super FM, vesti.
2: Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević-Stamenkovski sastala se sa potpredsednikom Vlade Republike Slovenije i ministrom za privredu, rad i sport Anžeom Logarom, sa kojim je razgovarala o jačanju saradnje dve zemlje, pre svega u oblastima rada, zapošljavanja i ekonomskih odnosa. Tokom sastanka posebno je ukazano na snažne privredne veze Srbije i Slovenije i njihov značaj za tržište rada i zapošljavanje. Republički geodetski zavod uvodi novu praksu. Nakon što pravo svojine bude upisano u katastar nepokretnosti, građaninu će biti dostavljen dokument sa jasnom informacijom da je upis izvršten. Izveštaj će biti dostavljen poštom na kućnu adresu i putem e-sandučeta na portalu e-uprava. Fudbaleri Crvene zvezde i Partizana sastaće se u nedelju 6. septembra u okviru 180. večitog derbija, a utakmica na stadionu Rajko Mitić počinje u 19 časova.
1: Sponzor vremenske prognoze IMSI Group, ogradni sistemi.
2: Pretežno vedro i sunčano vreme, a trenutna temperatura u Beogradu je 29 stepeni.
3: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
4: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. IMSI Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
3: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.

0: Marketing 011 728 1079.
1: I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak.
2: Sastavci su mogli biti mail.
1: Veliki rezav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu. I na mrežama. Još pet minuta, nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
3: Koja princeza je najpoznatija?
4: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
1: I ove godine, Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
5: I to je tako.
1: Jetel, sve što te povezuje.
6: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi.
7: Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 2657 550. Mesara Gašević.
8: Ajmo donesi. Bravo konju jedan, bravo. Aj sad daj kopito. Ajmo kreni se. Oko svoje osi. Pa bravo, evo malo šećera.
9: Izvini, jel ti dresiraš konja ili kuće?
8: Konja.
9: Jel moguće da konj može tako da se izdresira?
8: Šta? Pa sad, Miki, aj zasviraj nešto.
0: Balkanski konjički šampionat u dresurnom jahanju. Od 17. do 20. septembra u Kovilovu. Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
10: Sve je super.

0: Corazon 1:20, 1:20, to. Ovo je Soccer Bet. Super dan.
1: Super muzika za super ljude.
2: Soccer Bet, super dan.
0: Soccerbet.rs, sajt na kojem možete da ispratite svi vi koji volite sport, koje će se to utakmice odigravati danas, sutra, preko sutra. Evo da kažemo, za danas, za sve ljubitelje fudbala, Ipswich Liverpool po 9 sati. Kada pričamo o Premier ligi, imamo i Francuze dve utakmice. Igra se i domaća Superliga Novi Pazar protiv Železničara iz Pančeva, a kompletnu ponudu možete videti na sajtu soccerbet.rs. Ukoliko želite da odigrate nešto na naš račun, Soccerbet deli jedan poklon voucher, sve što je potrebno jeste da budete najbrži i da nas pozovete sada na 011-649-179. Želimo vam puno sreće. Ukoliko hoćete, ukoliko nećete, isto legitimno, nikakav problem. Samo ću još dodati da se na tom Soccerbet poklon voucheru nalazi deo za sportsko klađenje, deo za slot klub i nekoliko lokacija u Beogradu na kojima možete i da ga iskoristite.
2: Soccerbet vam predstavlja Super

0: Soccerbet i Super FM vam predstavljaju radio prenos večitog derbija.
1: Počeo je derbi, lopta za Crvenu zvezdu, napad po desnoj strani.
2: Šta bacaju ovi ljudi, šta je ovo, iz aviona pala bomba.
3: Eksplozija!
1: Lepte te šut za malo ništa! Korner!
2: Za malo auto kobra.
1: Ima šta ti jo!
2: Sve je ovo lepo na Soniju kad stiga.
1: Tako je.
2: Ovako ne može.
1: Neće moći. Što bi rekla jedna eminentna osoba, ne biva.
2: Mi šta smo istučali, istučali.
1: Fora, pa što gledate lantu, bre?
2: To smo te doveli.
1: Gledajte lantu.
2: Užas.
1: Oni normalno. Imamo li centrašut? Ima Arnautović. Arnautović sam. Šansa ništa, brani. Brani Milošević.
0: Nedelja, 6. septembar, 19 časova. Soccerbet, prenos, večer.

0: Big Bang.
1: Bigbang.rs.
2: Dobar dan, posla me tata po malo alata.
3: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata. Imaš bušilicu, brusilicu, testeru, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu za baterije punjač. Šta ti treba?
2: Pa treba mi sve.
3: I da te više ne bi slao tata, nek poseti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
2: Bosch je dobar alat.
4: Pitaju me ljudi da li se sećam kada je Beograd bio Beograd. Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete. Kada je bilo vremena za sve. Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.
5: Premium usluga. Premium zabava. Najbolji ambijent. Grand Slot Club. Klubovi od poverenja.
6: 8. oktobra u Hangaru u Luci Beograd očekuje vas
7: Fit Pass Games.
6: Najveće sportsko humanitarno takmičenje za kompanije
7: u Srbiji.
6: Trčite, prenosite teret, izdržite plank i sa svojim kolegama pokažite ko je najbolji tim. 100% kotizacija uz donaciju koju će Fit Pass udvostručiti ide Nurdoru za pomoć deci oboleloj od raka. Prijavite svoju kompaniju na
7: games.fitpass.rs
6: i budite deo Fit Pass Gamesa.
8: Sve je super.

0: Dobar dan, dobar dan. Stefan Igliša sa vama tokom ovog Soccer Bet super dana. Danas je petak, 4. septembar. A od sledeće nedelje na Super FM-u kreće jedna nova aktivacija. Ponovo Big Bang ispred te aktivacije. Nije više Big Bang super replika, nisu više domaći filmovi u fokusu, već Big Bang super pogodak.
1: Ili, moram da kažem, i svaki put ću to reći, super pogađaljka.
0: Može da bude i super pogađaljka kako god, ali ovako oficijalni naziv je Big Bang super pogodak. O čemu se tu radi? Slušaoci zovu na 011-649-1079 i pokušavate da pogodite zagonetni pregnet koji poklanja Big Bang tako što postavljate pitanja gde naši odgovori mogu da budu samo da ili ne.
1: Tako je, da, ne, jeste ili nije. Vi imate pravo na maksimalno tri pitanja, s tim što posle prvog negativnog odgovora nemate više pravo. Ako prvi put kažete i pogodite šta je, imate pravo na još dva pitanja. I jeste. Ako ubodete sva tri da su pozitivna, morate da date konačan odgovor.
0: Dakle, mi imamo neki zagonetni uređaj iz tako Big Banga. Vi nam se javite, vi pitate nešto, mi vam kažemo da. Vi opet imate pravo da postavite pitanje, još jedno. Ako i tu bude da, dalje idete, još jedno pitanje, treće pitanje, da, onda nam dajete konačan odgovor šta je to, koji je to ovaj uređaj, ukoliko se javite i vaše prvo pitanje, naš odgovor bude ne, odmah morate da nam kažete koji je zagonetni uređaj u pitanju. Mislim, kad budemo krenuli s igramo, bit će vam neuporedivo lakše, iako ovako, mislim, jednostavna su pravila.
1: Tako je, a znaćemo to više sve od ponedeljka i ono što je bitno, imate pravo na dva poziva u toku jedne emisije i ne jedno za drugim, naravno, što se često dešavalo da to bude slučaj u svim našim drugim ovde igricama. Či zovete jednom, ako ne pogodite, onda sačekate malo i zovete opet, ali ono što je važno, ako emisija probije 30 minuta, odnosno da za 30 minuta nismo pogodili koji uređaj, voditelj ima pravo da vam otkrije jedan trag po svom izboru.
0: Jest.
1: Tako da ovo sve možda deluje komplikovano, ali će biti super kao bi sve ostalo što mi ovdje
0: poštinski
1: radimo.
0: Je veoma jednostavno, vidjet ćete sami kad krenemo da sigramo, nagrade će kao i do sada iz Big Banga biti fenomenalne, vi ćete da pogađate, mi ćemo vam govoriti da, ne, ne, da, vi ćete postavljati pitanja i startujemo, dakle, Big Bang super pogodak od ponedeljka na Super FM-u. Pripremite se, broj telefona poznat 011-649-1079.

0: FM, vesti.
1: Maksimalne maloprodajne cene evrodizela i benzina bit će više za po dinar u narednih 7 dana, pa će evrodizel koštati 234, a benzin 205 dinara po litru. Priština je nastavila protivpravno i nasilno rušenje srpske imovine na jezeru Gazivode u opštini Zubin Potok, koji su meštani gradili i sticali decenijama, a istovremeno u Zvečanu su bespravno oduzeti objekti pod izgovorom da su vlasništvo preduzeća Trepča, saopštila je Kancelarija za Kosovo i Metohiju. Odbojkašice Srbije i Turske boriće se u subotu za plasman u finale evropskog prvenstva sa početkom u 15 časova.
0: Sponzor vremenske prognoze IMSI Group, ogradni sistemi.
1: Pretežno vedro i sunčano vreme u Beogradu, a trenutna temperatura je 30 stepeni.
2: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
3: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. IMSI Group. Pančevački put 93A. ogradnisistemi.com.
2: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.

0: Marketing 011 728 179.
1: I Soccerbet jackpot. A onda još uz VIP klub program lojalnosti, svaki jackpot u VIP slot kazinu je 30% veći. Preuzmi Soccerbet VIP klub aplikaciju, uvećaj svaki jackpot i ostvari mnoštvo drugih pogodnosti. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
3: Ajde, ajde.
4: Možda lakše malo.
3: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
5: Šta radite to?
4: Razbijamo kamen u bubregu.
5: Vas dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
6: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.

0: Cineplex. Cineplex, super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte Pera Kojot protiv sistema. Nakon što su mu se proizvodi koje je napravila korporacija tokom svake potere za pticom trkačicom obili o glavu, Kojot unajmljuje propalog advokata Kevina, čoveka koji se bavi reklamama. Rastuće prijateljstvo između njih dvojice motiviše ih da odlučno dobiju sudski spor, jer suprotnu stranu zastupa zastrašujući šef Kevinove bivše advokatske firme. Pera Kojot protiv sistema čeka vas u svim Cineplex bioskopima.

0: Ovo je Soccer Bet. Super dan.
1: Super muzika za super ljude.
2: 2 sata 27 minuta, idemo direktno na selo. Idem na selo, to volim, tamo ću lakše. Neki su možda i ovog leta bili kao mlađi, odlazili neki češće, neki ređe. I nekako uvek u selu, nekako prirodno da su tu psi.
3: Pa sve vrste nekih tu ljubimaca koji možda nisu tvoji direktno, ali su tu kao pripadaju tebi, mislim.
2: E sada, kako se zovu ti psi, ako i dalje postoje u vašim selima, ili kako su se zvali? Uvek su imali neka onako originalna imena. U mom selu konkretno, tačno se sećam kada je juče bilo, bio je Paško, da, i imali smo Džerija.
3: Bravo.
2: Jerry, bravo. I Paško. To je bio tandem, onako, jedan nerazdvojni. Paško je bio neki jazavičar, otprilike Jerry lovački pas, i onda njih dvojica kad se udruže, to je luda kuća.
3: Ja sad kako pričaš, tako mi prolaze slike kroz glavu i fascinantan mi je fenomen kao da je propisano zakonom da svaki šar planinac mora da se zove Meda.
2: Meda, da. E sad, kako ste ih zvali, vaše te pse? Nećemo da ih nazivamo onako pogrdnim imenima, kako bi neki rekli, s obzirom da su mešanci, pa da. Ono, znaš na šta mislim. Koji su to nazivi? Ili kako zovete danas ako imate selo, da li je to komšinski pas, ili nemam pojma tu, oni pas ispred prodavnice, da li je to Žuća, Vučko, Bucko, Čupko, Mrki, pošto sad imaju neka moderna imena, ovo, znaš, ovih pasa, pa to su, ne znam, Max, Luna, Pablo,
3: Pore i Fazoni. Vidi, mi u ulici imamo Garija, koji uopšte nije naš pas, nego ga je neko ostavio ispred prodavnice. I već je bio mator kad je stigao tu, i tu je kod nas deo naše ulice 15 godina i svi ga zovemo Gari, jer nemamo pojma kako se zove kad su ga doveli, i naučio je vremenom. Kad ga pozoveš Gari, on dođe.
2: Da,
3: i kogoda ga pozove iz ulice, on dolazi zapravo kod nas. Tako da mi imamo svoju varijantu toga.
2: Evo, kaže Aca, u njegovom slučaju to su Jackie i Cuko. Dobro, da, Cuko je već ono kao...
3: Moja prababa je imala Cuki, ali baš bio Cuki onako, kao ne Cuko, nego Cuki.
2: Cuki, da, evo, imamo ponovo jednog Jackie-a i Bobija. Da, Bobije isto često.
3: Ali to je tandem, nekako mora budu u ekipi.
2: Da.
3: Jackie i Bobby,
2: ortaci. Opet još jedan Jackie, izgleda su svi Jackie, ja ne znam, Jackie i Goran bili moji. Eto, viš, Goran. Dosta jako, moram priznat.
3: Vrh, da.
2: Goranče, Ara, Šarplaninac, snažan i pametan. Ara, viš me novo...
3: Je laga, Ara, ali Nikola, ja ne vidimo malo...
2: A ne, dobro. Aga, izvinjam se, mi smo malo čorke.
3: Nikola, ja slabo nemo, i vi da udružimo, ne bismo videli kako treba.
2: Onda, Rea i Zoja, to su isto nazivi...
3: A to su fancy.
2: Miško, pa dobro, opet, naš... E, viš ovo, Miga i Šaban, ovo mi se sviđa, moram priznam. Dakle, nisam još čuo, ali kad ga dozivaš, to normalno ide, Šabane. Dođi, Šabane. Šapke.
3: Što je najjače, baš mi se sviđa. Ali da je dvojec, znaš da imam dva psa i da se zovu tako.
2: Ne, vrhunski ovaj tandemi.
3: To bi mi bilo super.
2: Naziva seoskih pasa, hvala najlepše na svim poznatim porukama i ovaj...
3: E, ali još jedno pitanje, koliko vas zna neko koji je imao, ili ste vi imali vučjaka koji se zvao Rex? Ja, milion, to da se radi neki popis kao što mi imamo onako sa imenima, pa se onda smijemo na kraju godine, koliko Rexa postoji? Koliko Rekseva postoji?
2: Ti Rekseva, da. Šta kaže, Sinan i Šaban u selu, vrhunski, eto, Stefke ima u selu Sinana i Šabana, moraš slike da vidiš, okej, nečiji pas iz sela Perica, onda Čeda Džumara, i izgledao je ko Midžet Šarplaninac.
3: Ali Čeda Džumara, da, bravo.
2: Na Banovom brdu su bili Vučko i Beli, legende. Da, bravo, sad se sjeti, ovde na Bežanjskoj kosi imali smo Mikicu i Žućku.
3: Eto, pa da, Mikice. Svi imamo neki dvojac u kraju po kojem pamtimo tako ta imena i mnogo mi je lepo što se imamo.
2: I eto, tamo da ih se setimo sad.
3: Da, da.
2: Eto, 2 sata 32 minuta, malo smo obrnuli i nazive pasa, što po kraju, što po selima i tu su oni.
3: Tu su.
1: Super muzika za super ljude. Slušaj Radio Super FM.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve galope. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
0: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
2: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
3: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. Insi Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
2: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
3: Premium usluga. Premium zabava. Najbolji ambijent.
4: Grand Slot Club.
3: Klubovi od poverenja.
5: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54, Eleven 3 Store.
6: Sve je super.

0: Super FM.
1: 2 sata 52 minuta. Koliko ima još do kraja vašeg radnog vremena? 8 minuta, sat i 8. Ili ste tek počeli? Soccer Bet Super Dan na Super FM-u i još dosta super muzike.

0: Super FM. Super FM vesti.
1: Vlada Srbije donela je odluku kojom se privremeno smanjenje akciza na naftne derivate od 20% produžava do 13. Prethodna odluka o privremenom smanjenju važi do 6. septembra. Priština je nastavila protivpravno i nasilno rušenje srpske imovine na jezeru Gazivode u opštinu Zubin Potok, koji su meštani gradili i sticali decenijama, a istovremeno u Zvečanu su bespravno oduzeti objekti pod izgovorom da su vlasništvo preduzeća Trepča, saopštila je Kancelarija za Kosovo i Metohiju. Odbojkašice Srbije i Turske boriće se u subotu za plasman u finale evropskog prvenstva sa početkom u 15 časova.
0: Sponzor vremenske prognoze IMSI Group, ogradni sistemi.
1: Pretežno vedro i sunčano vreme, a trenutna temperatura u Beogradu je 30 stepeni.
2: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
3: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. IMSI Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
2: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.

0: Soccerbet, super dan,
1: super muzika za super ljude.
2: A nešto što danas nismo spominjali puno jeste saobraćaj, mada za to jeste bilo potrebe jer u poslednjih nekoliko dana gde god da krenete i kad god da krenete je neka gužva negde, pa tako i na Gazeli, i to će trajati ko zna do kad, verovatno negde do 7:30 večeras, ali eto u pravcu ka gradu gužva u sve tri trake, smer ka Novom Beogradu nešto bolji i rasterećeniji u ovom trenutku. Brankov most deluje koliko toliko korektno za sada, pa vidjet ćemo kakva će situacija biti posle, i ono gde svakako trenutno jeste gužva, to je Bulevar Mihajla Pupina, tu ima dosta automobila. Imamo gužvu i na Pančevcu i to nije ništa neobičajeno trenutno, tako da i tu je gužva i tu je haos. Autoput Novi Beograd korektan, nije toliko strašno kako ume da bude u ovim momentima, da vidimo šta se dalje dešava. Naravno, možete i vi da nam pomognete, javiti slobodno gde su gužve, 065-828-1079. Mi vidimo i da u Nemanjino ima dosta automobila, što kad krene sa semaforima. Veselo, treba pola sata da se prođe samo taj deo, tako da srećno svima vama koji ste na ulicama, srećan put, samo lagano, jeste da je petak, jeste smo svi nervozni da nam se ne sedi u kolima, ali dobro. U svakom slučaju rekli smo gde su haosi, gde su gužve, a mi možemo malo muzikom samo da popravimo stvari u Beogradu na 107.9, kao i putem našeg online streama superfm.rs, pa ajmo veselo.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
2: I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak.
3: Sastavci su mogli biti me.
2: Veliki rzav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu. I na mrežama.
4: Još pet minut.
2: Nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
5: Koja princeza je najpoznatija?
6: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
2: I ove godine Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
7: I to je tako.
2: Jetel. Sve što te povezuje.
8: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi.
9: Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 2657 550. Mesara Gašević.
10: Fondacija Alek Kavčić poklanja vam udžbenike u formatu digitalnom za osnovce učenike. Udžbenika sve je više sa web sajta Hrabro Vire, a tu su i druge knjige eno nekih iz lektire. Ne morate do knjižare, sve već na internetu, te tako dostupnije vama i vašem detetu. I nije samo deci lakše, svakoj porodici prija vredan poklon koji daje Alek Kavčić Fondacija.
11: Fondacija Alek Kavčić. Besplatni digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
12: Ajmo donesi. Bravo, konju jedan, bravo. Aj sad daj kopito. Ajmo okreni se. Oko svoje ose. Pa bravo, evo malo šećera.
13: Izvini, jel ti dresiraš konja ili kuće?
12: Konja.
13: Jel moguće da konj može tako da se izdresira?
12: Šta? Pa sad, Miki, aj zasviraj nešto.
14: Balkanski konjički šampionat u dresurnom jahanju od 17. do 20. septembra u Kovilovu.
15: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
16: Sve je super.

0: Soccerbet, super dan,
1: super muzika za super ljude.
2: Ne, pomenu smo kako nas vreme očekuje sutra i preko sutra, s obzirom da dolazi Kendvi, odnosno ne kažem vikend.
3: Da, da, da.
2: I popularno i dva tona, jedan glas. Da.
3: I...
2: Gornja i donja laga. Ovako, šta ste da kažem, subota, sutra 34 stepena najviša dnevna temperatura, dakle bit će toplo poprilično. U nedelju neuporedivo prijatnije, 29 stepeni najviša dnevna, sunčano, toplo, tokom vikenda, onda sledeće nedelje, koliko vidim, tu oko 30 stepeni će se kretati.
3: To bi trebalo da bude ok nešto do sredine septembra, koliko sam ja videla, ali posle toga kako kreće jesen, zvanično kalendarski, kreće neke kiše, nešto, i malo mi to čudno.
2: Dobro, ovog leta je falilo kiše, realno gledam.
3: Falilo kiše, malo i da se osvežimo, ali sad kad krene jesen i kad krenu ove kiše, pa tražit ćemo mi ovo sunce.
2: To je tačno. Obrni, okreni. Tako da, da, trenutno je 31 stepen, to je jedno i najviša dnevna temperatura danas najavljena za Beograd.
3: Tako je. I...
2: Ali čini mi se napolju nije onako podnošljivo, nije kao nešto naročito...
3: Pa nemam pojma šta bi ti rekla, neki se žale da je malo sparno jer negde ima malo oblaka, pa kao malo je teško, u stvari mislim da smo ali... se samo zasitili vrućine, ne bi trebalo da nam smeta ova
2: nije temperatura. Vlaga nešto pretjerano, naš visoka, 36%, znaš, nije ono kako je umelo da bude 50-60%, tako da može se diše, super FM, super muzika za super ljude, idemo.
1: Super muzika za super ljude.
4: Slušaj.
1: Radio Super FM.

0: super muzika za super ljude.
1: Soccer Bet, super dan. Super dan.
2: Dvadeset minuta, ostalo je do 4 sata. Soccer Bet super dana, super FM-u, Stefi i Gliša. I da vas podsjetimo još jednom da u nedelju 6. septembra od 19 sati još jedan atipičan prenos večitog derbija na super FM-u.
3: Jeste i radujemo se svi da slušamo, pošto jeste, ali to svaki put kažem, kako god bila možda dosadna utakmica, kad mi to radimo, to bude super, kad je prenos u pitanju, tako da to vas očekuje naravno i ovog puta.
2: I ovog puta na 107.9 u Beogradu, kao i putem našeg online streama superfm.rs, Soccer Bet, atipičan prenos večitog derbija između Crvene zvezde i Partizana, ne zaboravite. Što se nas tiče, to bi bilo to u nastavku programa, naš dragi kolega Duncan sa vama.
3: Danko, Lenovo Super Matine, mi vas pozdravljamo, pa se čujemo tamo sledeće nedelje.
2: Ćao.
3: Ćao.
0: Super muzika za super ljude. Super FM. Sve je super.

0: marketing 011 728 179.
1: I Cineplex Time. Rezerviši nedelju 6. septembar za Cineplex i uživaj u odabranim filmovima za samo 300 dinara. Na velikom platnu čekaju te Obsesija, Malci i monstrumi, Vajana i mnogi drugi naslovi. Sve detalje pronađi na cineplex.rs.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 3. septembra. Sveži ćevapčići, 1,2 kg, 599,99. Domaća crvena paprika šilja, džak 5 kg, 699,99. Baroni čajna kobasica XXL, 900 g, 799,99. Lidl, isplati se.

0: Big Bang.
1: Bigbang.rs.
2: Pitaju me ljudi da li se sećam kada je Beograd bio Beograd, kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete, kada je bilo vremena za sve, zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj, Mišarska 14. Restoran Sokoj.
3: Dobar dan, poslao me tata po malo alata.
4: Imaš bušilicu, brusilicu, testeru, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu za baterije, punjač. Šta ti treba?
3: Pa treba mi sve.
4: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata.
5: I da te više ne bi slao tata, nek poseti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
2: Bosch je dobar alat. Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
6: Sve je super.

0: Super FM. Super FM. Vesti.
1: Prištinske vlasti nastavili su rušenje objekata u vlasništvu Srba na obali jezera Gazivode po nalogu preduzeća Ibar Lepenac, koje tvrdi da je reč o zemljištu u njihovom vlasništvu. Policija ne dozvoljava da se priđe mestu rušenja. U narednih 7 dana i benzin i evrodizel biće skuplji za po 2 dinara. Maksimalna maloprodajna cena evrodizela biće viša za 2 dinara u narednih 7 dana, pa će evrodizel koštati 234 dinara po litru. I cena benzina je također porasla za 2 dinara u narednih 7 dana i koštaće 205 dinara po litru. Obojkašice Srbije i Turske boriće se u subotu za plasman u finale evropskog prvenstva. Meč u Istanbulu biće veliki izazov pred velikom podrškom publike koju će imati domaća selekcija, čega su svesni i selektor Zoran Terzić i kapiten Maja Ognjenović. Meč počinje u subotu od 3 sata posle podne.
2: Sponzor vremenske prognoze IMSI Group, ogradni sistemi.
1: Kako kažu meteorolozi, sutra nas očekuje pretežno sunčano i veoma toplo vreme. Posle podne i uveče u Vojvodini, a tokom noći i u ostalim krajevima, moguća je prolazna umerena oblačnost. Najviša dnevna temperatura sutra od 33 do 37 stepeni, a prema posljednjim merenjima u glavnom gradu je 31 stepen.
3: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
4: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. IMSI Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
3: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.

0: Slušajte Lenovo Super Matine.
1: Super Matine.
2: Četiri sata, sedam minuta. Nadam se da ste svi spremni za prvi petak ovog septembra. Zašto kažem s akcentom taj prvi petak? Zato što ćemo se petkom, ako posle podne, potruditi da dočekujemo vikend na najbolji mogući način, da budemo i energetski i muzički vezani za te slobodne dane koji su pred nama. Naravno, svi vi koji imate slobodne vikende, a i doduše i vama koji ćete možda jedan od ta dva dana provesti radeći, pa potrudit ćemo se naravno da olakšamo. Ali ljudi, došao nam je kraj ove nedelje, ovog septembra, i moramo da priznamo da je dosta, dosta prijatnije, dosta lakše za živeti nego što je to bilo tokom avgusta. Tako da iskreno se nadam da će se to i nastaviti taj trend, ali do duše i mora. Ovaj vikend koji je pred nama će biti jedan od posljednjih ovoliko vrelih kao što su bili recimo avgustovski, tako da možda idealni dani da se provedu negde pored vode, onako da se ispišemo sa bazena, reka, jezera za ovo leto 2026. godine i da krenemo lagano da razmišljamo o drvima, peletu i gasovima, mislim gasu. Da li su kotlovi očišćeni, da li su servisirani na vreme i sve ostale stvari koje je potrebno raditi negde do oktobra meseca, pre nego što nam počne nova grejna sezona. Tako da kažem, ovaj vikend da ne razmišljamo o tome, već da razmišljamo o tome kako maksimalno da uživamo. Da li ste se naigrali basketa tokom ovog leta, da li je bilo nekog sporta? Sumnjam da ga je bilo u velikoj meri, s obzirom da nije mogao da se igra zbog velikih vrućina do 8 uveče, a i tad nije bilo lako disati. Tako da kažem, tu smo mi da muzikom utičemo na ovo raspoloženje i da dočekamo jedan od posljednjih letnjih vikenda na najbolji mogući način. Ajde ovako.
1: Slušajte Lenovo Super Matine.
0: Lenovo Super Matine.
2: Za početak 60 godina kasnije. Naravno, tu smo ovoga petka sve do 8 sati sa vama da čujemo i vaše predloge kojom biste vi pesmu želeli da dočekate ovaj posljednji vikend u mesecu. Javite na 065-828-179. Mi smo tu da izađemo u susret ako možemo. Dankom pravi društvo, a ovo je čuveni Krim i još čuveni White Room.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
2: I Soccerbet, jackpot! A onda još! Uz VIP klub program lojalnosti, svaki jackpot u VIP slot kazinu je 30% veći. Preuzmi Soccerbet VIP klub aplikaciju, uvećaj svaki jackpot i ostvari mnoštvo drugih pogodnosti.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
5: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
6: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 3. septembra. Svežići papčići, 1,2 kg, 599,99. Domaća crvena paprika šilja, džak 5 kg, 699,99. Baroni čajna kobasica XXL, 900 g, 799,99. Lidl, isplati se.
7: Zdravo, Luk. Otkud ti da me zoveš na video poziv?
8: Tata, imam problem sa mačem, pogledaj. Ne radi kako treba, niko me više ne zove Skywalker.
7: Znam za jedan grad, zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
8: Tata, vidi mač, radi, volim te tata.
9: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd, Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
7: Urološki centar Beograd.
10: 8. oktobra u Hangaru u Luci Beograd očekuje vas
11: Fit Pass Games.
10: Najveće sportsko humanitarno takmičenje za kompanije
11: u Srbiji.
10: Trčite, prenosite teret, izdržite plank i sa svojim kolegama pokažite ko je najbolji tim. 100% kotizacija uz donaciju koju će Fit Pass udvostručiti. Ide Nurdoru za pomoć deci oboleloj od raka. Prijavite svoju kompaniju na
11: games.fitpass.rs
10: i budite deo Fit Pass Gamesa.
12: Budi u toku sa trendovima. Prati Tehnomanija YouTube kanal za najnovije savete i trikove. Prati naš live stream jer te čekaju vredni pokloni. Više na tehnomanija.rs.
13: Sve je super.

Dobro, leto može da nam posluži za razne stvari, part-time lover i Stevie Wonder, a sad... Lenovo Super Matine. Jedna pesma za sve vas koji ste se naradili ove nedelje. Čuveni Beatles i naravno, sve, kao i sve njihove čuvene pesme. A Hard Day's a Night...

0: je super.
1: Hajde još jednom samo da vas podsjetim, tu smo danas da ispratimo zajedno leto nekim pesmama koje su prikladne za tako nešto. I evo jedne koju nismo čuli duže vreme. U pitanju je Texas. I ne znam da li ste primetili u posljednje vreme, pre je možda bila jedna drugačija situacija, ne znam, pre nekih 30 godina, tada su bili uvek izuzetno popularni plavušani, odnosno plavooki muškarci sa plavom kosom. Nešto se to danas promijenilo, pa onda čujemo i ljubomorne izjave upravo plavušana prema ovim drugima, kako su markantni. Pa evo za sve vas, markantne.

0: Vinovo Super Matine.
1: 065-828-179 je broj telefona koji je potrebno. Pošaljete poruku na SMS ili Viber, kako vam je lakše, pa da čujemo koji su to vaši predlozi za opuštaj od leta. I svaki čas Srni koja nam je ovu stvar dojavila, nismo je baš dugo pustili, mislim da su čak prošle i godine. Two Unlimited i No One, nekada definitivni

0: Soccerbet i Super FM vam predstavljaju radio prenos večitog derbija.
1: Počeo je derbi, lopta za Crvenu zvezdu, napad po desnoj strani.
2: Šta bacaju ovi ljudi, šta je ovo, iz aviona pala bomba.
3: Eksplozija!
1: Lete da šut za malo ništa! Korner!
2: Za malo auto kobra.
1: Ima šat i
2: sve je ovo lepo na Soniju Kaciga.
1: Tako je.
2: Ovako ne može.
1: Neće moći. Što bi rekla jedna eminentna osoba, ne biva.
2: Mi šta smo istučali, istučali.
1: Poro, pa što gledate ladu, bre?
2: Što smo te doveli?
1: Gledajte ladu!
2: Užas.
1: Oni normalno. Imamo li centrašut? Ima Arnautović! Arnautović sam! Šansa

0: Složićete se, pravi letnji ritam, ali da sad malo promenimo. Radio
1: Super FM. Super frekvencija.
2: Sve je super.
0: I da odemo u neki malo starije dane. Kako je zvučalo leto 80-ih godina, možemo da kažemo jedan od načina ovaj. Taylor Dane i Tell It To My Heart na Super FM-u.

4 sata i 38 minuta, kako stoje stvari, nećemo mi još previše imati prilike da uživamo u ovim letnim danima, a kako pričamo o letnim danima, da ne bude tu Tanya Stevens. A da ne bude posle da to leto nismo iskoristili.

Nešto što ume da bude odlika letnjih dana u Beogradu, to je da nema guži. Trenutno nije takva situacija. Ali hajde, popričat ćemo malo detaljnije o tome. Nakon marketinga, javljajte kakva je situacija kod vas u okruženju. 065-828-179 na Viber, ako negdje ima guži, da prosavimo drugima. Umeđu vremenu, samo letni zvuk na Super FM-u Summer Days. Pa da uživamo u njima dok još možemo.

0: marketing 011 728 179.
1: Premium usluga, premium zabava, najbolji ambijent, Grand Slot Club, klubovi od poverenja.
2: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi.
3: Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 2657 550. Mesara Gašević.
4: Ne čekaj na akcije, niske cene svaki dan, i juče, i danas, i sutra. Pilus jogurt, 500 grama, 69,99. Tastino pogačice, 1 kilogram, 187,99. Finkare mlečna čokolada, 100 grama, 119,99. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.
5: Fondacija Alek Kavčić nudi vam i udžbenike štampane u formi knjige za osnovce učenike. Cena im je simbolična, ko da se profita gade dok štampaju punom parom udžbenike bez zarade. Kupiš udžbenik na sajtu, dostava za 2-3 dana, u rukama knjiga prava u koloru odštampana. Da zaživi ta mogućnost povoljne edukacije, strateška je to misija Alek Kavčić Fondacije.
6: Fondacija Alek Kavčić. Štampani udžbenici za osnovce po minimalnoj ceni štampe. besplatnabiblioteka.com.
7: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
8: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi, sve za ograde na jednom mestu. Inci Group, Pančevački put 93A, ogradnisistemi.com.
7: Jao, to je ta ograda, baš sam tako zamišljala.
9: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. 113store.com. Bulevar Oslobođenja 54. 113store.

0: Svakog radnog dana slušajte Lenovo Super Matine.
1: Dobro, kada pričamo o saobraćaju, najopterećenije su ove najfrekventnije deonice, Gazela, Branko Most, Autoput kod Arene, s tim što Autoput kod Arene je malo jača frekventnost u smeru ka Novom Beogradu, odnosno, da tako kažem, ka aerodromu, mada se saobraćaj odvija, samo to ide nešto sporije, mislim da ne dole da može da se vozi 80 koliko bi tu da trebalo, tako da imate numu, ali kada su Gazela i Branko u pitanju, oni su dobro prebukirani, na Gazeli su ozbiljna zadržavanja, treba će vam sigurno malo duže da pređete taj most, tako da imajte obavezno to na umu ukoliko ste se uputili na Gazelu. Slična situacija na Brankovom, gde povremeno se stvori stvarno ogromna kolona automobila, ali onda taj smer bude dosta prazan. Prepostavljam, u stvari ne prepostavljam, nego sam siguran da kružni tok tu pravi veliki problem i da su zadržavanja iz bulevara Nikole Tesle velika. Tako da ljudi, ukoliko znate još uvijek gde je guža, da, ovdje sam ja možda pogrešio za ograničenje na starom delu autoputa da je 80. Koliko se sećam, jeste bilo tako, ali nema veze, sada nije ni bitno. Bitno nam je gde je guža. A ja koliko vidim, dakle, to su Brankov, Gazela i Autoput, s tim što Autoput kod Arene nije guža, već malo jači intenzitet. Recimo, Pančevački most prohodan, po onome što mogu da vidim, Autokomanda isto, tako da ja kad vidim da je Autokomanda u 5 do 5 ovako prohodna, pitan se da negde nije zaustavljen saobraćaj, ali ne bi trebalo desiti, nije bilo nikakvih najava. Ako još negde ima gužvi, javite gde su.
0: Lenovo Super Matine. Super Matine.
1: A mi hajmo malo u ovakvom ritmu da budemo za sam kraj ovog sata. Nora Nur, Forget What I Said. Dobar dan, ukoliko ste se tek sad uključili.

0: Super muzika za super ljude.
1: 2 minuta ostalo je do 5 sati. A ovo je jedna od najpoznatijih pesama sa početka te ere 80-ih. A i kada je Mark Bolan malo promenio svoj zvuk koji je pravio pre toga, ne znam si koji ste ga slušali sa početka njegove karijere, dosta je to country psihodiličnije bilo. Ali zato je T-Rex, grupa koju je kasnije napravio, postala jedna od najboljih i najpoznatijih svih vremena i složit ćemo se s pravom. A ovo je jedan od njihovih hitova, Get It On.

0: super.
1: A sad, pošto nam je 5 sati 3 minuta, duđemo ovaj sad malo jače. Nećete se buniti, nadam se. A i zašto, ljudi, petak je, vikend nam dolazi. Pa da budemo i u tom ritmu. Cvetanje. Znate da je to Nirvana i In Bloom. Tamo na Super FM-u.

0: Za sve vas koji volite te lepe pesme.
1: Lenovo Supermatine. Supermatine.
0: Ljudi, ne znam da li ste spremni za najveći spektakl možda ovog vikenda. Mislim, kada kažem spektakl, mislim da nam dolazi to nakon, mislim, 15 godina pauze ovaj izvođač. 5. septembar, a ovo će se ponovo slušati u Beogradu, negde posle 9 sati uveče, Open Air Corner. Pa mislim da je jedan od najboljih načina na koji možemo da zatvorimo ovo leto. Erik Pric je ponovo tu, Beograd je spreman. Pa hajde da se onda i uživa. Za sad u kolima, sutra

0: super muzika za super ljude.
1: E sad, postoje oni koji vole leto, postoje oni koji ga nešto pretrano ne mirišu, ali postoje oni koji ima, nije sve jedno. Što moraju gledaju samo pravo i da imaju amove. Zbog ovako nečega, o čemu priča Tom Jones.

0: Marketing 011 728 179. Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
1: I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak. Sastavci
2: su mogli biti mail.
1: Veliki rzav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu. I na mrežama. Još pet minuta. Nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
3: Koja princeza je najpoznatija?
4: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
1: I ove godine Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
5: I to je tako.
1: Jetel. Sve što te povezuje.
6: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
7: Ajde, ajde.
8: Možda lakše malo.
7: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
9: Šta radite to?
8: Razbijamo kamen u bubregu.
9: Vas dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
10: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
11: Znanje koje mnogo vredi, a novac vam štedi. Fondacija Alek Kavčić. Štampani digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
12: Pitaju me ljudi da li se sećam kada je Beograd bio Beograd. Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete. Kada je bilo vremena za sve. Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.
13: Ajmo donesi. Bravo, konju jedan, bravo. Aj sad daj kopito. Ajmo okreni se. Oko svoje osi. Pa bravo, evo malo šećera.
14: Izvini, jel ti dresiraš konja ili kuće?
13: Konja.
14: Jel moguće da konj može tako da se izdresira?
13: Šta? Pa sad, Miki, aj zasviraj nešto.
0: Balkanski konjički šampionat u dresurnom jahanju. Od 17. do 20. septembra u Kovilovu.
15: Sve je super.

0: Cineplex. Cineplex, super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte Pera Kojot protiv sistema. Nakon što su mu se proizvodi koje je napravila korporacija tokom svake potere za pticom trkačicom obili o glavu, Kojot unajmljuje propalog advokata Kevina, čoveka koji se bavi reklamama. Rastuće prijateljstvo između njih dvojice motiviše ih da odlučno dobiju sudski spor, jer suprotnu stranu zastupa zastrašujući šef Kevinove bivše advokatske firme. Pera Kojot protiv sistema čeka vas u svim Cineplex bioskopima.
2: E, stvarno i bio je red da ih tuži koliko decenije unazad gledamo kako Kojot tu nešto ne eksplodira kad treba da eksplodira, kako se ne digne rampa kada treba, pa onda se digne samo kada on prolazi i ostalo. Tako da, bit će ovo jedan zanimljiv crtani, pogotovo što smo odrastali uz celu tu priču, pa svi mi koji sad imamo 35, 40, 50 godina. Pera Kojot, jedan od omiljenih likova iz te Warner Bros. Družine. Ali tu još dosta zanimljivih stvari. Evo, kada već pričamo o crtačima, spomenu šta je aktualno tu. Kristalna planeta je krenula svoje emitovanje od sinoća, onda su tu Malci i Monstrum, tu su naravno Patrolne šape, priča o igračkama i dalje se emituje, tako da trebalo bi to pogledati, ali tu su i neki blockbusteri kao što su recimo Spider-Man Odiseja i još neki koje čekamo. Evo, tu je Pad 2 bez povratka. Ko je gledao prvi deo, bio je oduševljen što scenama, što prizorima, što kamerom, a i naravno priča je sasvim zanimljiva. Tako da pogledajte sve na Cineplex RS, a mi da čujemo sad ovo. She's a perfect 10, but she wears a 12. Baby, keep a little 2 for me.

Čista desetka za ovu pesmu definitivno, ali sada ćemo malo da ubrzamo. Lenovo Super Matine. Jer kako da se oprostimo od leta, a da ne pustimo jednu od najlegendarnijih pesama koje su vezane za leto, makar kada je moja generacija u pitanju, kada su krenuli ovi ritmu i običujem krenulo neko prskenje. Montag, lieben, glasen, globen. Doduše, imali smo 13 godina. Ali volimo i dalje čujemo. Evo, zove 4. septembar, Offspring i... And all the girlies say I'm pretty fly for a white guy.

E sad, verujem da je i kod vas ista priča, ako će po nečemu ovo leto ostati upamćeno je po krevetima koji su goreli. Ali bukvalno u kojima nije moglo da se spava, u kojima smo se okretali, jedva dolazili do daha, manje više sve kao što je i u ovoj pesmi. Sa jednom malo razlikom što oni ovde pričaju o ljubavi, ali dobro.

0: Možemo lako da kažemo da je ovo ona pesma koju peva Koror na javnim površinama posle avgusta meseca.
1: Lenovo Supermatine.
2: Supermatine.
0: Da, i ne samo tu, svuda u našim dvorištima, mislim da od svog zelenila je mogao ovaj avgust pa i jul mesec da preživi samo on. I zato i dalje stoji. Ali, ajde jedno za sve vas koji ste trenutno u super raspoloženju i dočekujete super vikend koji je pred nama. Samo pozitivno uz REM.

italijanske muzike, pa da čujemo jednu od pesama iz tog asortimana i tamo za sve vas koji ste negde u putu, mislim da će savršeno odgovarati. Richie Poveri i Mama Maria. Dobar dan još jednom.

0: marketing 011 728 1079.
1: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi.
2: Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 2657 550. Mesara Gašević.
3: Premium usluga, premium zabava, najbolji ambijent,
4: Grand Slot Club,
3: klubovi od poverenja.
5: 8. oktobra u Hangaru u Luci Beograd očekuje vas
6: Fit Pass Games,
5: najveće sportsko humanitarno takmičenje za kompanije
6: u Srbiji.
5: Trčite, prenosite teret, izdržite plank i sa svojim kolegama pokažite ko je najbolji tim. 100% kotizacija uz donaciju koju će Fit Pass udvostručiti ide Nurdoru za pomoć deci oboleloj od raka. Prijavite svoju kompaniju na
6: games.fitpass.rs
5: i budite deo Fit Pass Gamesa.
0: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
7: Sve je super.

0: Vorbe e super.
1: Hajde da vidimo šta nam kaže trenutno temperatura, 32 u Novom Sadu prema posljednjim merenjima, u Beogradu 31, Kragujevcu 30, dok i u Nišu takođe 31. A sad, Pretenders. Pretenders.

0: Evo zašto neke stvari, ovakve stvari, traju 50 i više godina. Middle of the road.
1: Slušajte Lenovo Super Matine. Super Matine.
0: Jednostavno, kao bukvalno predmeti stvari, tehnologije, automobili, tih godina je sve pravljeno da traje. I nastavilo se još u godinama koje su sledile, možemo si da kažemo kada pričamo o tehnologiji, da prenesemo i na muziku, da je trajalo to i 90-ih. Zato i dalje volimo, čujemo muziku iz tog perioda, ovo je jedna od kultnih pesama Roxette. Pa savršeno za kraj leta i ove vrele, krajnje letnje dane. Fading like a flower.

0: Pa dobro, ako smo i dozvolili da nam ovaj dan pobegne, jer imali smo obaveza, posao, deca, sve ostalo što je moralo da se uradi, ne dozvolimo da nam vikend onda propadne. Ovo je bio YouTube
1: Radio
2: Super FM.
1: Super frekvencija.
3: Sve je super.
0: I pričali smo celo posle podne o nekim letnjim stvarima i kako da se lagano opraštamo od ovog leta. Pa tako, ajde i jedna pesma koju baš dugo nismo čuli. Meni ima taj letnji ritam. A u pitanju je čuveni trojac Right Said Fred. A mislim da pesmu i tekako dobro znate, s obzirom da je to Don't Talk, Just Kiss na Super FM-u. Dobar dan još jednom.

0: Super FM.
1: A šta kažete na to da mi sad malo i lagano usporimo? S obzirom da je već 6 sati i 5 minuta, verujem da vas ima dosta kojima je ova radna nedelja bila nešto napornija, što zbog septembra, što zbog sunca.

0: Marketing 011 728 179.
1: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
2: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
3: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
4: I Soccerbet, jackpot. A onda još. Uz VIP klub program lojalnosti, svaki jackpot u VIP slot kazinu je 30% veći. Preuzmi Soccerbet VIP klub aplikaciju, uvećaj svaki jackpot i ostvari mnoštvo drugih pogodnosti.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Zdravo, Luk. Otkud ti da me zoveš na video poziv?
7: Tata, imam problem sa mačem. Pogledaj. Ne radi kako treba. Niko me više ne zove Skywalker.
6: Znam za jedan grad. Zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
7: Tata, vidi mač! Radi! Volim te, tata!
8: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
6: Urološki centar Beograd.
9: Znate ono, onako, pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
10: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. Insi Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
9: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
11: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je 11.3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. 11.3store.com. Bulevar Oslobođenja 54. 11.3 Store.
12: Sve je super.
13: Come on.

0: svakog radnog dana slušajte Lenovo Super Matine.
1: Pa ajde možda da pomognemo nekim od vas ukoliko planiraš šta ćete raditi nekih narednih nedelja. Sljedeći vikend nas očekuje dosta zanimljiv festival, iskreno mogu da kažem iz svog ugla zašto sam bio i to u dva navrata i svaki put je sve bolje i bolje, tako da verujem da će i ovoga puta dečiji festival na Opancu okupiti ozbiljan broj dece, ali svima nam može biti ozbiljno zanimljivo jer imamo 123 aktivnosti širom Oplenca, što znači kreativnost, sport, priroda, učenje, kultura, avantura za celu porodicu. Naravno, ulaz je slobodan, sve što je potrebno da uradite, da isplanirate svoj dolazak, uđete i uživate i uzmete učešća u nekoj od aktivnosti, a tu ima stvarno dosta stvari, ne znam, tu je maskembal za različite uzraste, uveče bioskop pod maskama, onda imamo igru bez granica u prirodi i za klince i za nas, pa onda i viteške turnire, crtanje, svašta nešto, naravno šetnje po prirodi, tako da predlog moj da se samo raspitate malo detaljnije, ukucate na internetu, isplanirate svoj polazak. Subota i nedelja su u pitanju, 12. i 13. septembra, što znači sledeći vikend, tako da eto, ukoliko želite da isplanirate neki vikend sa klincima, mislim da dečiji festival na Oplencu ne bi smeli da propustite.
0: Slušaj, Super FM, sve je super.

0: Soccerbet i Super FM vam predstavljaju radio prenos večitog derbija.
1: Počeo je derbi, lopta za Crvenu zvezdu, napad po desnoj strani.
2: Šta bacaju ovi ljudi, šta je ovo, iz aviona pala bomba.
3: Oni... Eksplozija!
1: Lepte te ću za malo ništa, korne!
2: Za malo auto kobra.
1: Oh, ima šta ti jo!
2: Sve je ovo lepo na Soniju Kaciga.
1: Tako je.
2: Ovako ne može.
1: Neće moći. Što bi rekla jedna eminentna osoba, ne biva.
2: Mi šta smo istučali, istučali.
1: Poro, pa što ajmo, gledate lopu, bre?
2: Što smo te doveli?
1: Gledajte lopu.
2: Užas.
3: Oni normalno.
1: Imamo li centrašut? Ima Rutović, Rutović sam, sam sadi.

0: Marketing 011 728 1079.
1: I Cineplex Time. Rezerviši nedelju 6. septembar za Cineplex i uživaj u odabranim filmovima za samo 300 dinara. Na velikom platnu čekaju te Obsesija, Malci i monstrumi, Vajana i mnogi drugi naslovi. Sve detalje pronađi na cineplex.rs.
2: Pitaju me ljudi, da li se sećam kada je Beograd bio Beograd? Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete. Kada je bilo vremena za sve. Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećamo? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.
3: Premium usluga. Premium zabava. Najbolji ambijent. Grand Slot Club. Klubovi od poverenja.
4: Dobar dan, poslao me tata po malo alata.
5: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata. Imaš bušilicu, brusilicu, testeru, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu za baterije punjač. Šta ti treba?
4: Pa treba mi sve.
5: I da te više ne bi slao tata, nek poseti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
4: Boš je dobar alat. Ajmo donesi. Bravo, konju jedan, bravo. Aj sad daj kopito. Ajmo okreni se. Oko svoje ose. Pa bravo, evo malo šećera.
6: Izvini, jel ti dresiraš konja ili kuće?
4: Konja.
6: Jel moguće da konj može tako da se izdresira?
4: Šta? Pa sad, Miki, aj zasviraj nešto.
0: Balkanski konjički šampionat u dresurnom jahanju od 17. do 20. septembra u Kovilovu.
7: Sve je super.
8: Talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: Lenovo Super Matine.
1: Svakog popodneva Lenovo Super Matine.
2: 4 minuta je ostalo do 7 sati. Hajde, još nešto što bih mogao da vam preporučim za ovaj vikend, da u okviru 33. Belefa u subotu 5. septembra imamo dve predstave u Teatru Vuk za koje je ulaz slobodan. Od 18 časova sutra, dakle, na programu je monodrama Lulu, a od 8:30 igra se predstava Freddy. Na brzinu, eto, čisto da vam kažem čemu se deša. Lulu je monodrama po motivima drame Frenka Vedekinda, igra Lana Đuričkovića, režiju potpisuje Milan Cerović. Prati život devojke kroz odrastanje i mladost koja je prošla kroz širok spektar manipulacija, a izostavljanja od strane žena i muškaraca koji su oblikovali prema sopstvenim potrebama i interesima. Dakle, jedna malo ozbiljnija priča. Lulu postaje proizvod tuđih odluka i postupaka. Predstava je koncipirana kao rekonstrukcija njenog života tokom jedne noći, kroz koju se publika suočava sa nizom na izgled malih svakodnevnih postupaka koji ostaju duboke, ali i trajne posljedice po nečiji život. Dosta ozbiljno i zanimljivo zvuči ova monodrama o kojoj pričamo, a onda nakon nje Freddy od 8:30 je intimna i emotivna monodrama koja istražuje unutrašnji svet umetnika rastrzanog između slave i samoće. Tako da, eto, to možete da pratite od 8:30, dakle Lulu je od 6 sati, od 8:30 predstava Freddy, Teatar Vuk, ulaze slobodan, tako da svratite, pogledajte i uživajte u koliko možete.

0: Big Bang.
1: Bigbang.rs.
2: I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak. Sastavci
3: su mogli biti mail.
2: Veliki rzav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu. I na mrežama. Još pet minuta, nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
4: Koja princeza je najpoznatija?
5: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
2: I ove godine, Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
6: I to je tako.
2: Jetel, sve što te povezuje.

0: Slušajte Lenovo Super Matine. Super Matine.
1: E pa dobro ljudi, pretpostavljam da se spremate, ali hajde samo da podsjetim sve da je pred nama super sportski vikend jer nas očekuje još jedan prenos našeg 180. po redu večitog derbija, ali u izdanju Soccer Bet i Super FM-a. Kako to izgleda, verujem da ste navikli, Mare i Pop vam donesu taj zvuk sa Marakane ili NNA, ali na njima svojstven način, davajući njima svojstvene komentare kojima uspeju stvarno da nas nasmeju i da učini čak i dosadan derbi, a ume da bude dosadan, mnogo zanimljivim. Nadamo se da ovaj neće biti, startuje nam u nedelju Crvena zvezda, pa dobro, šta reći, osim da je favorit, Partizan je sa druge strane lepo igrao u Evropi, ali u domaćoj ligi igrao stvarno loše, tako da možemo da očekujemo svašta, možemo da očekujemo neočekivano, po meni, ajde. Kada konsultujemo kladionice, potvrđuju moje reči da je Crvena zvezda veliki favorit, ali to u derbiju stvarno ništa ne mora da znači, tako da vidjet ćemo. Sa druge strane, Partizan jeste ispao iz Evrope, ali Crvena zvezda je učinila to da igra Ligu konferencija umjesto Lige šampiona ove godine, eto čisto kao podsjetnik, ispala iz HPL-a Benševe i to drugi meč igran u Beogradu, a u kvalifikacijama za Ligu Evrope nakon pobjede od 3-0 uspjela je da napravi penal nad golmanom u 97. minutu i da manje više na taj način izgubi, ali dobro, to je sve iza crveno-belih. Sada se i jedni i drugi okreću ovom derbiju koji nas očekuje, dakle, u nedelju od 7 sati, a vi ovaj derbi, bilo bi dobro da ga slušate na Super FM-u, sada možete da ukombinujete slušanje i gledanje, kako već odgovara, ali svakako da će kod nas biti dosta, dosta zanimljivo i da će se činiti da su neke nenormalne prilike, iako one možda to i ne budu. Šalim se, naravno, ali Soccerbet prenos još jednog ovog puta 180. večitog derbija očekuje vas kod nas, dakle, u nedelju od 7 uveče.
2: Super FM.

0: svakog radnog dana slušajte Lenovo Supermatine.
1: 23 minuta nam je ostalo do 8 sati. Kažu da će nam se vreme uskoro promeniti. Kaže, posle temperature

rekli od jula, što mnoge iznenađuje. Ali eto, prema nekoj dugoročnijoj prognozi koju je dao jedan od meteorologa na portalima, kaže da nas od 11. septembra, znači od sledeće nedelje, od sledećeg vikenda, možemo da očekujemo laganu promenu vremena. Hajde, vidjet ćemo da li će do toga doći. Znamo da to ume povremeno da pogreši. Svakako, kada gledamo narednih 5 dana, sve vreme sunčano i toplo. Eto, toliko smo sigurniji. A kada pogledamo ovu ozbiljno dugoročnu prognozu na Republičkom hidrometeorološkom zavodu, poklapa se tim da od 11. 12. 13. lagano kreće prijatnija temperatura. Recimo, evo, za 13. septembar očekuje se da najviše dnevne iznose 26-27 stepeni, što bi svakako bilo super ako bi sledeći vikend bilo tako, a kada gledamo do kraja ovog meseca, čak negde na kraju septembra, temperatura bi mogla najviša da iznosi 23 stepena, ali o to potom do kraja ovog meseca ima dosta, te smo negde na početku, uživamo u tim posljednjim trzajima leta uz super muziku.

Pa kakav bit, bronski bit na Super FM-u, evo 7 sati i 44 minuta, što znači da je lagano došlo vreme da mi završavamo ovo druženje. Slušaj, radio Super FM. Danko vam je pravio društvo do sada. Čujemo se ljudi od ponedeljka, odnosno čujemo se prvo u slopu Soccer Bet Super Derbija, pa onda i u ponedeljak ujutru. Do tad, uživajte u ovom super vikendu koji je pred nama. Ćao!

0: marketing 011 728 179.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 3. septembra. Sveži ćevapčići, 1,2 kg, 599,99. Domaća crvena paprika šilja, džak 5 kg, 699,99. Baroni čajna kobasica XXL, 900 g, 799,99. Lidl, isplati se.
2: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
3: Pitaju me ljudi, da li se sećam kada je Beograd bio Beograd? Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete? Kada je bilo vremena za sve? Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska, 14. Restoran Sokoj.
2: Premium usluga, premium zabava, najbolji ambijent, Grand Slot Club, klubovi od poverenja.
4: Ajmo donesi. Bravo konju jedan, bravo. Aj sad daj kopito. Ajmo okreni se oko svoje osi. Pa bravo, evo malo šećera.
5: Izvini, jel ti dresiraš konja ili kuće?
4: Konja.
5: Jel moguće da konj može tako da se izdresira?
4: Šta? Pa sad, Miki, aj zasviraj nešto.
0: Balkanski konjički šampionat u dresurnom jahanju. Od 17. do 20. septembra u Kovilovu.
6: 8. oktobra u Hangaru u Luci Beograd očekuje vas Fit Pass Games, najveće sportsko-humanitarno takmičenje za kompanije u Srbiji. Trčite, prenosite teret, izdržite plank i sa svojim kolegama pokažite ko je najbolji tim. 100% kotizacija uz donaciju koju će Fit Pass udvostručiti ide Nurdoru za pomoć deci oboleloj od raka. Prijavite svoju kompaniju na games.fitpass.rs i budite deo Fit Pass Gamesa.

0: Cineplex. Cineplex, super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte Pera Kojot protiv sistema. Nakon što su mu se proizvodi koje je napravila korporacija tokom svake potere za pticom trkačicom obili o glavu, Kojot unajmljuje propalog advokata Kevina, čoveka koji se bavi reklamama. Rastuće prijateljstvo između njih dvojice motiviše ih da odlučno dobiju sudski spor, jer suprotnu stranu zastupa zastrašujući šef Kevinove bivše advokatske firme. Pera Kojot protiv sistema čeka vas u svim Cineplex bioskopima.

0: Marketing 011 728 1079.
1: I Sokerbet, jackpot. A onda još. Uz VIP klub program lojalnosti, svaki jackpot u VIP slot kazinu je 30% veći. Preuzmi Sokerbet VIP klub aplikaciju, uvećaj svaki jackpot i ostvari mnoštvo drugih pogodnosti. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Ajde, ajde.
3: Možda lakše malo.
2: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
4: Šta radite to?
3: Razbijamo kamen u bubregu.
4: Ova dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Cižu, cižu, minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
5: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
6: Dobar dan, posla me tata po malo alata.
7: Imaš bušilicu, brusilicu, testeru, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu za baterije, punjač. Šta ti treba?
6: Pa treba mi sve.
7: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata.
8: I da te više ne bi slao tata, nek poseti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
9: Bosch je dobar alat.
10: Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Pilus jogurt, 500 grama, 69,99. Tastino pogačice, 1 kilogram, 187,99. Finkare mlečna čokolada, 100 grama, 119,99. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.
11: Sve je super.

0: Bet i Super FM vam predstavljaju radio prenos večitog derbija.
1: Počeo je derbi, lopta za Crvenu zvezdu, napad po desnoj strani.
2: Šta bacaju ovi ljudi, šta je ovo, iz aviona pala bomba.
3: On eksplozija! Lepte te ću za malo ništa,
2: korner! Za malo auto govrat.
3: Oh, ima šta ti jo!
2: Sve je ovo lepo na Sonju kad sigra.
1: Tako je.
2: Ovako ne može.
1: Neće moći. Što bi rekla jedna eminentna osoba, ne biva.
2: Mi šta smo istrčali, istrčali.
3: Poro, pa što gledate lopu, bre?
2: Što smo te doveli?
3: Gledajte lopu.
2: Užas.
3: Oni normalno. Imamo li centrašut? Ima Arnautović, Arnautović sam, sam sad i

0: Marketing 011 728 179.
1: It's Cineplex time. Rezerviši nedelju 6. septembar za Cineplex i uživaju u odabranim filmovima za samo 300 dinara. Na velikom platnu čekaju te Obsesija, Malci i monstrumi, Vajana i mnogi drugi naslovi. Sve detalje pronađi na cineplex.rs.
2: I ove godine posle nedelje dolazi ponedeljak.
3: Sastavci su mogli biti me.
2: Veliki rzav je najduža divlja reka, a Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu i na mrežama.
4: Još pet
2: minuta, nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
5: Koja princeza je najpoznatija?
6: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
2: I ove godine Jetel je najbolja mobilna mreža, sada na sva tri nezavisna testa.
7: I to je tako.
2: Jetel, sve što te povezuje.
8: Premium usluga, premium zabava, najbolji ambijent, Grand Slot Club, klubovi od poverenja.
9: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54. Eleven 3 Store.
10: Sve je super.

0: marketing 011 728 1079.
1: Pitaju me ljudi, da li se sećam kada je Beograd bio Beograd? Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete? Kada je bilo vremena za sve? Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj, Mišarska 14. Restoran Sokoj.
2: Sve je super.

0: Marketing 011 728 179.
1: I Soccerbet jackpot. A onda još uz VIP klub program lojalnosti, svaki jackpot u VIP slot kazinu je 30% veći. Preuzmi Soccerbet VIP klub aplikaciju, uvećaj svaki jackpot i ostvari mnoštvo drugih pogodnosti. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Big

Ovo je Radio Super FM. Sve je super.